0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Ваше життя – це лист. 3. Коли хто в Христі, той створіння нове. Друге послання до Коринтян, 5 глава, 17 вірш. Кожен день люди читають вас. Питання в тому, яке повідомлення вони отримують. Ось що вони повинні отримати. Ми зміняємося в той же образ. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш. Ми відреклися тайного сорому, не ходячи в Христові. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 2 вірш. Коли хто в Христі, той створіння нове. Друге послання до Коринтян, 5 глава, 17 вірш. Іншими словами, ваш лист повинен чітко показувати, що ви більше не та людина, якою були раніше. Ось кілька причин вашого преображення. Перше. Христос змінив вас духовно. Раніше ви не насолоджувалися Божим Словом і не виконували Його заповіді. Тепер ви чуєте, приймаєте, любите і виконуєте Його Слово та насолоджуєтеся ним. Книга Псалмів, 118 глава, від 97 до 106 вірша. Друге. Христос змінив вас морально. У першому посланні до Коринтян, 6 розділі, апостол Павло перелічує багато гріхів, які колись характеризували наше життя. Він згадує тих, хто є аморальними, злодіями, жадібними, п'яницями, наклепниками, шахраями тощо. Потім йде цей чудовий вірш. «І такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога». Перше послання до Коринтян, 6 глава, 11 вірш. Іншими словами, Бог змінив ваші риси характеру. Третє. Христос змінив вас розумово. Але перемініться відновою вашого розуму. Послання до Римлян, 12 глава, 2 вірш. Тепер ви дивитеся на життя, на себе, на інших, на свої виклики, можливості та перспективи у світлі Божих думок, а не своїх власних. Ви бачите можливості там, де раніше бачили лише проблеми. Ваш розум, який колись був виснажений турботами, тепер наповнений впевненістю та спокоєм. По суті, ваш лист повинен передавати таке послання людям, яких ви зустрічаєте. Христос змінив моє життя на краще. Якщо ви дозволите йому, він змінить і ваше життя.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день відзначається щороку згідно з постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року. Агресія Російської Федерації проти України розпочалася у 2014 році з окупації Криму та частини території Донецької і Луганської областей. Уже в перші роки війни серед загиблих і поранених були діти. Проте особливо масштабних втрат дитяче населення зазнало після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року. Ухвалюючи постанову про встановлення Дня вшанування пам'яті дітей, Верховна Рада України наголосила на необхідності збереження пам'яті про невинних жертв війни та консолідації зусиль держави для захисту прав дітей. Дату 4 червня було обрано не випадково. Саме цього дня у світі відзначається Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1982 році. Таким чином Україна долучилася до міжнародної практики вшанування пам'яті дітей, які постраждали від воєнних та збройних конфліктів. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю маленьких громадян своєї держави, чиї життя обірвала російська агресія. Ця пам'ять – нагадування про необхідність зробити все можливе, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

FM 92.1. Fúzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день відзначається щороку згідно з постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року. Агресія Російської Федерації проти України розпочалася у 2014 році з окупації Криму та частини території Донецької і Луганської областей. Уже в перші роки війни серед загиблих і поранених були діти. Проте особливо масштабних втрат дитяче населення зазнало після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року. Ухвалюючи постанову про встановлення Дня вшанування пам'яті дітей, Верховна Рада України наголосила на необхідності збереження пам'яті про невинних жертв війни та консолідації зусиль держави для захисту прав дітей. Дату 4 червня було обрано не випадково. Саме цього дня у світі відзначається Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1982 році. Таким чином Україна долучилася до міжнародної практики вшанування пам'яті дітей, які постраждали від воєнних та збройних конфліктів. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю маленьких громадян своєї держави, чиї життя обірвала російська агресія. Ця пам'ять – нагадування про необхідність зробити все можливе, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
5: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
6: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót

0: Будьте справжніми. Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Перша книга Самуїлова, 16 глава, 7 вірш. Ісус суворо докоряв фарисеїв. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Євангелія від Матвія, 23 глава, 28 вірш. Вони створювали гарний фасад, але були позбавлені благодаті, милосердя та співчуття. І Ісус викрив їх. Оскільки ми живемо в суспільстві, яке зосереджене на зовнішньому вигляді, Ісус попереджає нас про небезпеку, яка виникає, коли ми зосереджуємося на зовнішньому житті, нехтуючи розвитком внутрішнього. Тож, як запобігти цьому? Перше. Наслідуйте приклад Ісуса. Він присвятив своє життя служінню стражденним, забутим, загубленим і самотнім. Друге. Пам'ятайте, що навіть якщо ви християнин, ви все одно будете боротися у певних сферах. І не намагайтеся поводитися так, ніби у вас все гаразд. Третє. Просіть Бога відкрити вам моделі поведінки, які орієнтовані на зовнішність, а не на серце. Четверте. Оточуйте себе щирими людьми, які заохочуватимуть вас бути справжніми і виправлять вас, коли це буде потрібно. Мері Бет Уейлен пише: «Одного разу малярі пофарбували стіну, що веде вниз у моєму домі. Через тиждень я виявила, що хоча стіна пофарбована, звички моїх дітей не змінилися». Вони все ще приходили додому з брудними руками, роблячи те, що було білим і чистим, сірим і брудним. Іноді люди, як ті пофарбовані стіни. Ми здатні приховати те, що у нас всередині. Ми можемо носити християнську футболку, носити з собою Біблію, посміхатися, ніби все чудово, і красиво розповідати про своє життя з Господом. Але глибоко всередині на нас чекають потворні звички, які виявляються, щойно життя стане складним. Для нас існує небезпека стати сучасними фарисеями, які зосереджуються на білій фарбі та ігнорують бруд під нею. Тож, будьте справжніми!
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Вітаю всіх на хвилях Радіо Пульс. Я Дмитро Шуров. І зараз ви почуєте «Пліч о пліч» – пісню від Піонбой.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
0: Hollósi Simon. Hollósi Simon festőművész, a kárpátaljai és a magyar festészet meghatározó alakja. Hollósi Simon örmény családban látta meg a napvilágot Máramaros-szigeten 1857-ben. Mesterségét Budapesten és Münchenben tanulta. Hollósi Simon 1896-ban létrehozta a híres nagybányai művésztelepet, később úgy a magyar, mint a más nemzetiségű tanítványait Técsőre vitte festeni, ahol a tájat örökítették meg. A Tiszaparti városban tavasztól őszig különböző művész összejöveteleket szerveztek. A világháború kitörése után Técsőn telepedett le. A nagybányai művésztelep mintájára a Nereszenhegynél alakította ki a Técsői iskolát, ahol magániskolaként működött az intézmény. Több híres festő tőle tanult, köztük több híres ukrán művész is. Hollósi Simon vásznain a táj, az emberek, történelmi események elevenedtek meg. Ady Endre is elismerően írt róla, véleménye szerint zseni és nagyszerű pedagógus volt. Hollósi Simon haláláig Técsőn élt a Temető utcában, ott is hunyt el 1918. májusában. Bár először itt temették el, felesége kérésére Máramaros-szigetre vitték át maradványait 1919-ben. 1987-ben Técsőn Hollósi Simon magyar művelődési kört hoztak létre. Temető utcai lakásán emléktáblát helyeztek el. 1991-ben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség megalapította a Hollósi Simon díjat. Nevét viseli a Técsői Magyar Középiskola, valamint a helyiek galériát is létrehoztak tiszteletére.
2: Hollósi Simon, живописець, визначна постать закарпатського та угорського образотворчого мистецтва. Народився в 1857 році в місті Маремарош-Сігет в родині вірменського походження. Живопису навчався в Будапешті та Мюнхені. У 1896 році Холоуші заснував відоме художнє об'єднання в місті Нодьбаньо. Згодом він привозив своїх учнів, як угорських, так і представників інших національностей, до Тячева на художні пленери, на яких вони писали карпатські пейзажі. У цьому містечку на березі Тиси з весни до осені проводилися мистецькі зустрічі. Після початку Першої світової війни Холоуші Шімон оселився в Тячеві. За прикладом мистецького простору в Нодьбані заснував у підніжжя гори Нересен художній простір, так звану Тячівську школу, що працювала у форматі приватної студії. Тут навчалося чимало митців, зокрема й відомі українські художники. На полотнах Голоші оживали пейзажі, люди та історичні події. Поет Ody Endre відгукувався про нього з великою повагою, вважаючи його генієм і видатним педагогом. До самої смерті він жив у Тячеві, по вулиці Цвинтарній. Помер у травні 1918 року. Спочатку його поховали у Тячеві, проте у 1919 році на прохання дружини його було перепоховано у рідному місті Маремарош-Сігеті. У 1987 році в Тячеві було засновано угорське культурне об'єднання імені Голоуші Шімона, а на стіні будинку, де колись мешкав митець, становили меморіальну дошку. У 1991 році Товариство угорської культури Закарпаття заснувало премію імені Голоуші Шімона. Його ім'я носить середня школа з угорською мовою викладання у Тячеві, а також на його честь створено художню галерею.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
4: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink www.tvoptimum.net.ua. Telefon 099 555 37 39. E-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com. Cím Beregszász, Sevcsenkó utca 4. TV Optimum. Mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
6: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасербович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
9: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
10: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
11: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глуме. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
4: Kócosa kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
12: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma van az Ukrajn elleni orosz fegyveres agresszió következtében életüket vesztett gyermekek emléknapja.
3: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 4-én, csütörtökön híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 4 червня, четвер. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Ukrajna jelenleg az Egyesült Államok hivatalos tárgyalócsoportjának érkezésére vár, de a folyamat a vártnál lassabban halad, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök Kijevben Mark Rutte NATO főtitkárral közös találkozón. Az ukrán elnök azt is hangsúlyozta, hogy kész lenne közvetlen tárgyalásokat folytatni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárása érdekében, ugyanis az ukrán államfő szerint a világban zajló geopolitikai helyzet eszkalációja miatt Ukrajna átmenetileg háttérbe szorult a kulcsfontosságú partnerek figyelmében.
3: Україна наразі очікує на приїзд офіційної переговорної групи зі Сполучених Штатів Америки. Проте цей процес затягується і триває занадто довго. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час спільної зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві. Глава держави відкрито заявив про свою особисту готовність піти на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним задля фіналу цієї війни. Адже, за словами президента, через загострення геополітичної ситуації у світі, Україна тимчасово втратила першочерговий фокус уваги з боку ключових партнерів. Повідомляється на сайті ua.news.
2: Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentette, hogy Magyarország és Ukrajna átfogó megállapodást kötött az ukrajnai magyar nemzeti kisebbség helyzetéről. Erről Facebook bejegyzésében számolt be, közölte a Evropejska Pravda. Átfogó megállapodást értünk el Ukrajnával, a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről, hangsúlyozta a magyar miniszterelnök. Elmondása szerint a megállapodás több hetes, intenzív szakértői szintű tárgyalás eredménye Magyarország és Ukrajna között, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyar közösség politikai szervezetei, valamint az egyházak képviselői is. A magyar miniszterelnök szerint a megállapodás a korábbiaknál lényegesen szélesebb körű oktatási, kulturális, nyelvi és politikai jogokat biztosít a magyar kisebbség számára.
3: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна досягла всеосяжної угоди з Україною щодо угорської нацменшини. Про це він написав у Фейсбук, пише Європейська Правда. Ми досягли всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини, акцентував угорський прем'єр. Він зазначив, що ця угода є результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів на експертному рівні між Угорщиною та Україною, у яких також брали участь політичні організації, угорські громади Закарпаття та церкви. За словами угорського прем'єра, домовленості передбачають набагато ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж ті, що вони мали дотепер.
2: Kárpátalján elindul egy új projekt, amely a kanyaró mumsz és rubeol elleni védőoltások helyszíni oltási alkalmainak megszervezését támogatja. A kezdeményezés célja, hogy javítsa a megelőző védőoltások elérhetőségét a lakosság számára, elsősorban a gyermekek esetében, akiknek az oltásra a frissített nemzeti oltási naptár szerint szükségük van. Kárpátalján 7 kistérség csatlakozott a projekthez, ahol mobil oltócsoportok fognak működni. Ezek a csapatok nem csak a kanyaró mumsz és rubeol elleni oltásokat biztos, hanem más védőoltásokat is, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
3: У Закарпатській області розпочинається реалізація проєкту підтримки проведення виїзної сесії вакцинації проти кору, паротиту та краснухи. Ініціатива покликана підвищити доступність профілактичних щеплень для населення, насамперед дітей, які потребують вакцинації відповідно до оновленого національного календаря профілактичних щеплень. На Закарпатті до проєкту долучилися 7 територіальних громад, на території яких працюватимуть мобільні вакцинальні бригади, які забезпечуватимуть не лише вакцинацію проти кору, паротиту та краснухи, а й інших профілактичних щеплень, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Egy 17 éves motoros közlekedési balesetet szenvedett a beregszászi járásban Szőlősegres településen. Az előzetes információk szerint nem tudta uralni a járművet, aminek következtében az lesodródott az útról és árokba hajtott. Az orvosok tájékoztatása szerint a fiatal nem viselt védősisakot. A baleset következtében súlyos, zárt koponyasérülést és a fején több zúzódást szenvedett. Kórházba került, közölte a 103 Zakarpattyá. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a motorsisak egy olyan védőeszköz, amely kritikus helyzetben életet menthet. Emellett sisak nélküli motorozás esetén 510 hrivnya bírság szabható ki.
3: 17-річний мотоцикліст потрапив у ДТП в селі Олешник Берегівського району. За попередньою інформацією, він не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з'їхав у кювет. За даними медиків, хлопець перебував без захисного шолома. Внаслідок аварії він отримав важку закриту черепно-мозкову травму та чисельні ссадини голови. Його доставили до лікарні. Про це інформує 103 Закарпаття. Пам'ятайте, шолом для мотоцикліста – це захист, який у критичний момент може врятувати життя. Також за їзду без шолома передбачено штраф у розмірі 510 гривень.
2: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából idén is több kárpátaljai magyar kulturális és közösségi program valósul meg a hagyományok ápolása és az összetartozás erősítése jegyében. A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola 14 kárpátaljai helyszínen, többek között Ungváron, Beregszászban, Nagyszőlősön, Rahóni és Visken szervez műsorokat és zárókoncerteket, ahol több mint 2000 gyermek mutatja be az összetartozás táncát. A Nemzeti Művelődési Intézet a szakkör programjához kapcsolódva kiállítást is rendezett. Ez a Rákóczi Egyetemen, ahol 22 szakkör alkotásai láthatók.
3: З нагоди Дня національної єдності на Закарпатті цього року в угорських громадах відбудеться низка культурних та громадських заходів, покликаних зберегти традиції та зміцнювати національну єдність. Угорська школа народного мистецтва «Тулипан Тонода» організовує програми та підсумкові концерти у 14 населених пунктах Закарпаття, зокрема в Ужгороді, Берегові, Виноградові, Рахові та Вишкові. Понад 2000 дітей представлять танець єдності у межах програми «Гурток» Національного інституту культури в Закарпатському Угорському університеті імені Ференса Ракоці II. Також відкриють виставку, де будуть представлені роботи учасників 22 гуртків.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változékony лесь az időjárás, боруш, napos időszakok váltják egymást. A délutáni órákban némi csapadék is várható. A hőmérséklet napközben 22 fok körül alakul.
3: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода. У другій половині дня дощитиме. Температура повітря становитиме на рівні біля плюс 22 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthírenkkel folytatjuk. Vitányi Rádiós Lukács Antovas, a Jóvágynovene Sportó. Alvásmentes éjszakák várnak az európai futball szurkolókra. A jövő héten rajtoló 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit rendhagyó, sőt, sokak számára kifejezetten kényelmetlen időpontokban rendezik. Mivel a tornának az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont a hatalmas idő eltolódás miatt, a meccsek többsége közép-európai idő szerint késő este, éjszaka és a hajnali órákban zajlik majd. Bár néhány korai találkozó már este 18 órakor vagy 21 órakor elkezdődik, a legfontosabb rangadók is a kiesés szakasz összecsapásai jellemzően éjfélkor, hajnali 3-kor, sőt hajnali 4-kor startolnak. Ez komoly kihívás elé állítja az európai rajongókat és a sportsajtót egyaránt, hiszen a legfrissebb eredményekért szó szerint vírasztani kell lesz. A VB nyitány június 11-én csütörtökön következik a Mexikó városi Azteca stadionban, ahol a Mexikó-Dél-Afrika összecsapás európai idő szerint kifejezetten baráti időpontban 21 órakor kezdődik. Европейских футбольных уболевальники чекають безсонні ночі. Матчі чемпіонату світу з футболу в Північній Америці, який стартує наступного тижня, проходитимуть у нетиповий для багатьох навіть відверто незручний час. Оскільки турнір приймають США, Канада та Мексика через величезну різницю у часі, більшість поєдинків за київським часом відбуватимуться пізно ввечері, вночі та на світанку. Хоча деякі зустрічі розпочнуться о 19 або 22.00, найважливіші поєдинки та матчі стадії плей-офф зазвичай стартуватимуть у першій годині ночі, четвертій або навіть о п'ятій ранку. Це стане серйозним викликом як для європейських фанатів, так і для спортивної преси. Старт Мундіаль відбудеться у четвер 11 червня на стадіоні Ацтека в Мехіко, де поєдинок між Мексикою та ПАР розпочнеться у цілком зручний для нас час о 22.00 за київським часом. Pontosan egy hét van hátra az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság rajtjáig, miközben a csapatok hangolnak, az elemzők a VB történelem legmeghökkentőbb rekordjait idézik fel, amelyeket aligha döntenek meg ezen a nyáron. A legkülönlegesebb történelmi csúcsok: Brazília az egyetlen válogatott a bolygón, amely ötször emelhette fel magasba a VB trófeát, ráadásul a brazilok az eddigi összes világbajnokságon részt vettek. A magyar válogatott tartja a világbajnokságok legnagyobb arányú győzelmének rekordját. 1982-ben 10-1-re ütötték ki Salvador csapatát. A világbajnokságok leggyorsabb találatát a török Hakan Şükür szerezte 2002-ben, aki a 11. másodpercben talált be a kapuba. Három sárga egy meccsen, 2006-ban a horvát Josip Simunic a játékvezető orbitális tévedése miatt csak a harmadik sárga lapja után hagyta el a pályát. A 2026-os torna szintén rekordot dönt. A világbajnokságok történetében most először 48 nemzetközi válogatott küzd meg a trófeáért. До старту чемпіонату світу з футболу залишається рівно тиждень. Поки команди готуються, аналітики згадують головні рекорди мундіалів, які навряд чи поб'ють цього літа. Серед унікальних досягнень історії збірна Бразилії залишається єдиною командою на планеті, яка вигравала чемпіонат світу 5 разів. Крім того, бразильці не пропустили жодного мундіалю в історії. Збірній Угорщини з 1982 року належить рекорд найрезультативнішої перемоги – розгром Сальвадору з рахунком 10-1. Найшвидший гол в історії забив турок Хакан Şükür у 2002 році на 11 секунді зустрічі. А у 2006 році хорват Йосип Шимунич через неуважність судді був вилучений лише після третьої жовтої картки в матчі. Цьогорічний чемпіонат світу також стане рекордним. На ньому вперше в історії зіграють одразу 48 збірних. Az Aston Martin bemutatta egyedi monákói festését a hétvégi nagydíj előtt, a csapat teljesen meglepte a pedokot az új dizájnnal. A különlegesség az, hogy a fényezés a fényviszonyoktól függően változtatja a színét. A speciális fólia különleges hullámzó szín átmeneteket hoz létre, így a versenyautó másképpen néz ki napsütésben, árnyékban vagy mesterséges megvilágításban. Az Aston Martinnál ez az első alkalom, hogy ilyen anyagot használnak. Ugyanez a dizájn megjelenik majd a pilóták overájain is. Мартін представив унікальну ліврею до гран-прі Монако. Команда здивувала падок новим розфарбуванням. Головна фішка – ефект зміни кольору залежно від освітлення. Спеціальна плівка створює переливи, які роблять політ зовсім іншим під сонцем, у тіні чи під штучним світлом. Для Aston Martin це перший випадок використання такого матеріалу в історії команди. Аналогічний дизайн отримують і комбінезони пілотів, і екіпірування механіків. Aston Martin робить ставку не лише на швидкість, а й на витовишність. Спортхіреньки халот так, мародянок то вабра і швенюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: В Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хвилотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дейда вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дейда. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
4: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strand szezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín Déda, a Bumerang, a nyár legjobb élménye.
5: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
6: Halotti tor és megemlékezés terem Bereg 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Bereg 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
8: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot, vagy a

0: та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський, магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове, вулиця Шевченка, 11. Село Вари, вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Дякую, лад. Окарпатою і сем мікрошебісетікеспонт. Ексимер лазерес латас корекцію кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Єшегідні Міністеріум номеро 507, 2015 август 13-го.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-os кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Vásároljon a Stolichna Juvelirna Fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
9: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszáz, Muzsai út 52B.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
11: Бадох Центр Берегсаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 4007.
13: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день відзначається щороку згідно з постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року. Агресія Російської Федерації проти України розпочалася у 2014 році з окупації Криму та частини території Донецької і Луганської областей. Уже в перші роки війни серед загиблих і поранених були діти. Проте особливо масштабних втрат дитяче населення зазнало після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року. Ухвалюючи постанову про встановлення Дня вшанування пам'яті дітей, Верховна Рада України наголосила на необхідності збереження пам'яті про невинних жертв війни та консолідації зусиль держави для захисту прав дітей. Дату 4 червня було обрано не випадково. Саме цього дня у світі відзначається Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1982 році. Таким чином Україна долучилася до міжнародної практики вшанування пам'яті дітей, які постраждали від воєнних та збройних конфліктів. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю маленьких громадян своєї держави, чиї життя обірвала російська агресія. Ця пам'ять – нагадування про необхідність зробити все можливе, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma van az Ukrajna elleni orosz fegyveres agresszió következtében életüket vesztett gyermekek emléknapja.
3: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 4-én, csütörtökön híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 4 червня, четвер. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Ukrajna jelenleg az Egyesült Államok hivatalos tárgyalócsoportjának érkezésére vár, de a folyamat a vártnál lassabban halad, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Kijevben Mark Rutte NATO főtitkára a közös találkozón. Az ukrán elnök azt is hangsúlyozta, hogy kész lenne közvetlen tárgyalásokat folytatni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárása érdekében, ugyanis az ukrán államfő szerint a világban zajló geopolitikai helyzet eszkalációja miatt Ukrajna átmenetileg háttérbe szorult a kulcsfontosságú partnerek figyelmében.
3: Україна наразі очікує на приїзд офіційної переговорної групи зі Сполучених Штатів Америки. Проте цей процес затягується і триває занадто довго. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час спільної зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві. Глава держави відкрито заявив про свою особисту готовність піти на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним задля фіналу цієї війни. Адже, за словами президента, через загострення геополітичної ситуації у світі, Україна тимчасово втратила першочерговий фокус уваги з боку ключових партнерів, повідомляється на сайті ua.news.
2: Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentette, hogy Magyarország és Ukrajna átfogó megállapodást kötött az ukrajnai magyar nemzeti kisebbség helyzetéről. Erről Facebook bejegyzésében számolt be, közölte a Evropejska Pravda. Átfogó megállapodást értünk el Ukrajnával, a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről, hangsúlyozta a magyar miniszterelnök. Elmondása szerint a megállapodás több hetes, intenzív szakértői szintű tárgyalások eredménye Magyarország és Ukrajna között, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyar közösség politikai szervezetei, valamint az egyházak képviselői is. A magyar miniszterelnök szerint a megállapodás a korábbiaknál lényegesen szélesebb körű oktatási, kulturális, nyelvi és politikai jogokat biztosít a magyar kisebbség számára.
3: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір заявив, що його країна досягла всеосяжної угоди з Україною щодо угорської нацменшини. Про це він написав у Фейсбук, пише Європейська Правда. Ми досягли всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини, акцентував угорський прем'єр. Він зазначив, що ця угода є результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів на експертному рівні між Угорщиною та Україною, у яких також брали участь політичні організації, угорські громади Закарпаття та церкви. За словами угорського прем'єра, домовленості передбачають набагато ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж ті, що вони мали дотепер.
2: Kárpátalján elindul egy új projekt, amely a kanyaró mumps és rubeol elleni védőoltások helyszíni oltási alkalmainak megszervezését támogatja. A kezdeményezés célja, hogy javítsa a megelőző védőoltások elérhetőségét a lakosság számára, elsősorban a gyermekek esetében, akiknek az oltásra a frissített nemzeti oltási naptár szerint szükségük van. Kárpátalján 7 kistérség csatlakozott a projekthez, ahol mobil oltócsoportok fognak működni. Ezek a csapatok nem csak a kanyaró mumps és rubeol elleni oltásokat biztosítják, hanem más védőoltásokat is, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
3: У Закарпатській області розпочинається реалізація проєкту підтримки проведення виїзної сесії вакцинації проти кору, паротиту та краснухи. Ініціатива покликана підвищити доступність профілактичних щеплень для населення, насамперед дітей, які потребують вакцинації відповідно до оновленого національного календаря профілактичних щеплень. На Закарпатті до проєкту долучилися 7 територіальних громад, на території яких працюватимуть мобільні вакцинальні бригади, які забезпечуватимуть не лише вакцинацію проти кору, паротиту та краснухи, а й інших профілактичних щеплень, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Egy 17 éves motoros közlekedési balesetet szenvedett a beregszászi járásban Szőlősegres településen. Az előzetes információk szerint nem tudta uralni a járművet, aminek következtében az lesodródott az útról és árokba hajtott. Az orvosok tájékoztatása szerint a fiatal nem viselt védősisakot. A baleset következtében súlyos, zárt koponyasérülést és a fején több zúzódást szenvedett, kórházba került, közölte a 103 Zakarpattyá. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a motorsisak egy olyan védőeszköz, amely kritikus helyzetben életet menthet. Emellett sisak nélküli motorozás esetén 510 hrivnya bírság szabható ki.
3: 17-річний мотоцикліст потрапив у ДТП в селі Олешник Берегівського району. За попередньою інформацією, він не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з'їхав у кювет. За даними медиків, хлопець перебував без захисного шолома. Внаслідок аварії він отримав важку закриту черепно-мозкову травму та чисельні ссадини голови. Його доставили до лікарні. Про це інформує 103 Закарпаття. Пам'ятайте, шолом для мотоцикліста – це захист, який у критичний момент може врятувати життя. Також за їзду без шолома передбачено штраф у розмірі 510 гривень.
2: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából idén is több kárpátaljai magyar kulturális és közösségi program valósul meg a hagyományok ápolása és az összetartozás erősítése jegyében. A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola 14 kárpátaljai helyszínen, többek között Ungváron, Beregszászban, Nagyszőlősön, Rahón és Visken szervez műsorokat és zárókoncerteket, ahol több mint 2000 gyermek mutatja be az összetartozás táncát. A Nemzeti Művelődési Intézet a szakkör programjához kapcsolódva kiállítást is rendezett a Rákóczi Egyetemen, ahol 22 szakkör alkotásai láthatók.
3: З нагоди Дня національної єдності на Закарпатті цього року в угорських громадах відбудеться низка культурних та громадських заходів, покликаних зберегти традиції та зміцнювати національну єдність. Угорська школа народного мистецтва «Тулипан Тонода» організовує програми та підсумкові концерти у 14 населених пунктах Закарпаття, зокрема в Ужгороді, Берегові, Виноградові, Рахові та Вишкові. Понад 2000 дітей представлять танець єдності у межах програми «Гурток» Національного інституту культури в Закарпатському Угорському університеті імені Ференца Ракоці II. Також відкриють виставку, де будуть представлені роботи учасників 22 гуртків.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változékony лес az időjárás, боруш, napos időszakok váltják egymást. A délutáni órákban némi csapadék is várható. A hőmérséklet napközben 22 fok körül alakul.
3: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода. У другій половині дня дощитиме. Температура повітря становитиме на рівні біля плюс 22 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: sorozatunkat a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszuk a csandovassói bánomenő sporton. Véget érte a felnőtt párbaj törözők országos bajnoksága, amely kiemelkedő eredményeket hozott a kárpátaljai versenyzőknek. A legnagyobb sikert Julia Fatula ért el, aki maga a biztos vívással bejutott a legjobb négy közé és bronzérmet szerzett. Jól teljesítettek a kárpátaljai csapatok is. A férfi, valamint a női csapat egyaránt bejutott az ország 8 legjobb együttesei közé, bizonyítva a küzdő szellemüket, összetartásukat és elszántságukat. A régió képviseltette magát a bírói testületben is, a nemzetközi kategóriájú játékvezető Oremus Géza, valamint a megyei vívó szövetség elnöke Olekszandr Rágy a bajnokság elődöntőinek és döntőinek vezetésében kaptak szerepet. Ezek a torna legfelelősségteljesebb asszóinak számítanak, amelyeket csak a legtapasztaltabb bírókra bíznak. Завершився чемпіонат України з фехтування на шпагах серед дорослих, який став успішним для закарпатських спортсменів. Головним здобутком стали бронзова медаль Юлії Фатули, яка впевнено увійшла до четвірки найсильніших шпажисток країни та піднялась на п'єдестал пошани. Хідно виступили й командні склади Закарпатської області. Чоловіча та жіноча команда увійшли до вісімки найкращих команд України, продемонструвавши характер, згуртованість і бойовий дух. Закарпаття було представлено і в суддівському корпусі. Суддя міжнародної категорії Гейза Оремуш та голова обласної федерації Олександр Радь були залучені до обслуговування півфінальних і фінальних поєдинків найвідповідальніших боїв турніру. A Fegyír Potusnyák nevét viselő Beregszázi Líceum lépés a Csillagokhoz csapata a 4. B osztály tanulóiból összeállítva Oksana Spenik irányításával részt vett a Válbetve megyei versenysorozat 4. atlétikai fordulóján. A 6 versenyszámban zajló kiélezett küzdelemben a fiatal sportolók összetartásról és igazi küzdőszellemről tettek tanúbizonságot, amivel az előkelő 4. helyet szerezték meg. Komanda Krogdozi Rogberimsko Liceu imeni Potusnyaka sformovaná z učňů 4. B klasu керівництвом Оксани Шпенек взяли участь у четвертому етапі обласних змагань пліч-о-пліч з легкої атлетики. У напруженій боротьбі в 6 дисциплінах юні спортсмени продемонстрували згуртованість, наполегливість і спортивний характер, виборовши почесне 4. місце. A Bereg-Rákosi Gimnázium udvarán rendezett sportnapot a KMKS Bereg-Rákosi alapszervezete. A jó hangulatú rendezvényen a gyerekek aktívan kapcsolódtak be a sportjátékokba, többek között labdarúgásban és kosárlabdában is kipróbálhatták magukat. A pedagógusok célja az egészséges életmód népszerűsítése mellett az volt, hogy a tanulók megtapasztalják a csapatmunka, a fair play és a közös felelősségvállalás jelentőségét. A szervezők szerint a közös sportélmény erősíti az iskolai közösséget, növeli a gyerekek önbizalmát és olyan készségeket fejleszt, amelyeket az online tér nem tud pótolni. Rakosinské osredok tovaristvo uhorské kultury Закарпаття та педагоги школи на подвір'ї Рокошинської гімназії організували спортивний день. На цьому заході, що пройшов у чудовій атмосфері, діти активно долучились до спортивних ігор, зокрема мали змогу спробувати свої сили у футболі та баскетболі. Метою педагогів, окрім популяризації здорового способу життя, було прагнення, щоб учні відчули важливість командної роботи, чесної гри, ферплей та спільної відповідальності. За словами організаторів, спільний спортивний досвід зміцнює шкільну спільноту, підвищує впевненість дітей у собі та розвиває навички, які онлайн-простір не здатен замінити. Спортхіринкет Алоттек. Марадянок Товабра і Швелюнг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіринкет Алоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар

0: kirándulás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
1: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
2: Для дітей
1: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
2: Мені, будь ласка, три кульки.
1: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
3: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
2: Kicsiknek
3: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
2: Én 3 gombócot kérek.
3: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
4: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
5: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszáz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу hallottok.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen idén is megszervezi a Tehetségpaletta programot június 10-én. A Beregszászi területi bemutatónak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ad otthont. A rendezvény nyílt és ingyenesen látogatható, így bárki betérhet és megtekintheti az előadásokat. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, családtagot, rokont, barátot és ismerőst délután 13 órai kezdettel.
4: Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» спільно з Національним інститутом культури Угорщини і цього року організовує програму «Палітра талантів». Захід відбудеться у стінах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Захід є відкритим і безкоштовним для відвідування, тож усі охочі можуть завітати та подивитися виступи учасників. Організатори щиро запрошують усіх зацікавлених – членів родин, родичів, друзів та знайомих. Дата проведення – 10 червня, початок о 14:00 київським часом.
3: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
4: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Фельгіваш.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанál. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 gyémántal díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дейда вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дейда. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
3: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strandszezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín – Dejda. A Bumerang – a nyár legjobb élménye.
8: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг-салон. 075-960-81-09.
9: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Berek 100, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika. 075 960 8109.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
11: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
12: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
13: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Будьте справжніми. Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Перша книга Самуїлова, 16 глава, 7 вірш. Ісус суворо докоряв фарисеїв. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Євангелія від Матвія, 23 глава, 28 вірш. Вони створювали гарний фасад, але були позбавлені благодаті, милосердя та співчуття. І Ісус викрив їх. Оскільки ми живемо в суспільстві, яке зосереджене на зовнішньому вигляді, Ісус попереджає нас про небезпеку, яка виникає, коли ми зосереджуємося на зовнішньому житті, нехтуючи розвитком внутрішнього. Тож, як запобігти цьому? Перше. Наслідуйте приклад Ісуса. Він присвятив своє життя служінню стражденним, забутим, загубленим і самотнім. Друге. Пам'ятайте, що навіть якщо ви християнин, ви все одно будете боротися у певних сферах. І не намагайтеся поводитися так, ніби у вас все гаразд. Третє. Просіть Бога відкрити вам моделі поведінки, які орієнтовані на зовнішність, а не на серце. Четверте. Оточуйте себе щирими людьми, які заохочуватимуть вас бути справжніми і виправлять вас, коли це буде потрібно. Мері Бет Уейлен пише: «Одного разу малярі пофарбували стіну, що веде вниз у моєму домі. Через тиждень я виявила, що хоча стіна пофарбована, звички моїх дітей не змінилися. Вони все ще приходили додому з брудними руками, роблячи те, що було білим і чистим, сірим і брудним. Іноді люди, як ті пофарбовані стіни. Ми здатні приховати те, що у нас всередині. Ми можемо носити християнську футболку, носити з собою Біблію, посміхатися, ніби все чудово, і красиво розповідати про своє життя з Господом. Але глибоко всередині на нас чекають потворні звички, які виявляються, щойно життя стане складним. Для нас існує небезпека стати сучасними фарисеями, які зосереджуються на білій фарбі та ігнорують бруд під нею. Тож, будьте справжніми.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma van az Ukrajna elleni orosz fegyveres agresszió következtében életüket vesztett gyermekek emléknapja.
3: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 4-én, csütörtökön híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 4 червня, четвер. В ефірі новини, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Ukrajna jelenleg az Egyesült Államok hivatalos tárgyalócsoportjának érkezésére vár, de a folyamata vártnál lassabban halad, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Kijevben Mark Rutte NATO főtitkára a közös találkozón. Az ukrán elnök azt is hangsúlyozta, hogy kész lenne közvetlen tárgyalásokat folytatni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárása érdekében, ugyanis az ukrán államfő szerint a világban zajló geopolitikai helyzet eszkalációja miatt Ukrajna átmenetileg háttérbe szorult a kulcsfontosságú partnerek figyelmében.
3: Україна наразі очікує на приїзд офіційної переговорної групи зі Сполучених Штатів Америки. Проте цей процес затягується і триває занадто довго. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час спільної зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві. Глава держави відкрито заявив про свою особисту готовність піти на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним задля фіналу цієї війни. Адже, за словами президента, через загострення геополітичної ситуації у світі, Україна тимчасово втратила першочерговий фокус уваги з боку ключових партнерів, повідомляється на сайті ua.news.
2: Egy 17 éves motoros közlekedési balesetet szenvedett a Beregszászi járásban Szőlősegres településen. Az előzetes információk szerint nem tudta uralni a járművet, aminek következtében az lesodródott az útról és árokba hajtott. Az orvosok tájékoztatása szerint a fiatal nem viselt védősisakot. A baleset következtében súlyos, zárt koponyasérülést és a fején több zúzódást szenvedett. Kórházba került, közölte a 103 Zakarpattyá. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a motorsisak egy olyan védőeszköz, amely kritikus helyzetben életet menthet. Emellett sisak nélküli motorozás esetén 510 hrivnya bírság szabható ki.
3: 17-річний мотоцикліст потрапив у ДТП в селі Олешник Берегівського району. За попередньою інформацією, він не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з'їхав у кювет. За даними медиків, хлопець перебував без захисного шолома. Внаслідок аварії він отримав важку закриту черепно-мозкову травму та чисельні ссадини голови. Його доставили до лікарні. Про це інформує 103 Закарпаття. Пам'ятайте, шолом для мотоцикліста – це захист, який у критичний момент може врятувати життя. Також за їзду без шолома передбачено штраф у розмірі 510 гривень.
2: Kárpátalján június elejéig 85 ezer dolgozó állampolgár rendelkezik elektronikus munkakönyvvel, ami a foglalkoztatott lakosság 41,8%-át jelenti. A jogszabályban meghatározott átmeneti időszak június 10-éig tart, amely alatt még lehetőség van a dokumentumok benyújtására az elektronikus munkakönyv kialakításához. Ezt megtehetik a munkáltatók és maguk a munkavállalók is a Nyugdíjalap elektronikus szolgáltatási webportáján keresztül. Ezt követően is megmarad a lehetőség a munkakönyvek digitalizálására, de a papíralapú munkakönyvek bejegyzései továbbra is érvényesek maradnak, közölte a Kárpátaljai megyei nyugdíjalap főigazgatósága.
3: На Закарпатті станом на початок червня 85 тисяч працюючих громадян мають електронні трудові книжки, що становить 41,8% від загальної кількості працевлаштованих мешканців. До 10 червня триває визначений законодавством перехідний період для подання документів для формування електронної трудової книжки. Це можуть зробити як роботодавці, так і самі працівники через веб-портал електронних послуг фонду. Водночас після цієї дати можливість оцифрувати трудову книжку залишатиметься доступною, а записи у паперових трудових книжках залишатимуться чинними, інформує Головне управління Пенсійного фонду України Закарпатській області.
2: Kárpátalján elindul egy új projekt, amely a kanyaró, mumsz és rubeol elleni védőoltások helyszíni oltási alkalmainak megszervezését támogatja. A kezdeményezés célja, hogy javítsa a megelőző védőoltások elérhetőségét a lakosság számára, elsősorban a gyermekek esetében, akiknek az oltásra a frissített nemzeti oltási naptár szerint szükségük van. Kárpátalján 7 kistérség csatlakozott a projekthez, ahol mobil oltócsoportok fognak működni. Ezek a csapatok nem csak a kanyaró, mumsz és rubeol elleni oltásokat biztosítják, biztosítják, hanem más védőoltásokat is, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
3: У Закарпатській області розпочинається реалізація проєкту підтримки проведення виїзної сесії вакцинації проти кору, паротиту та краснухи. Ініціатива покликана підвищити доступність профілактичних щеплень для населення, насамперед дітей, які потребують вакцинації відповідно до оновленого національного календаря профілактичних щеплень. На Закарпатті до проєкту долучилися 7 територіальних громад, на території яких працюватимуть мобільні вакцинальні бригади, які забезпечуватимуть не лише вакцинацію проти кору, паротиту та краснухи, а й інших профілактичних щеплень, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Felhívás.
3: Oголошення.
2: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy június 4-én ma sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt 9 órától ideiglenesen szünetel vagy korlátozott lesz a vízellátás az alábbi utcákban. Bogdan-Melnicki út részben, Széchenyi utca részben, Vasút utca, Radán Balázs utca, Határőr utca, Kisfaludi, Damjanics, Lehel, Bercsényi, Flórián utca, Dédai út, Ipari utca, Szilvai utca, Strand utca, valamint a környező utcákban. A vízszolgáltatás a munkálatok befejezését követően helyreáll.
3: ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що сьогодні у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 10-ї за київським часом тимчасово буде обмежено водопостачання в Береговій на вулицях Богдана Хмельницького, Сечені частково, вулицях Вокзальна, Радана Балажа, Прикордонна, Кішфолуді, Дам'янича, Легела, Берчені, Флоріана, Дидівська, Промислова, Сілвая, Пляжна та на прилеглих вулицях. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változékony лесь az időjárás, боруш, napos időszakok váltják egymást. A délutáni órákban némi csapadék is várható. A hőmérséklet napközben 22 fok körül alakul.
3: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода. У другій половині дня дощитиме. Температура повітря становитиме на рівні біля плюс 22 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: műsorunkat a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya Regyoszlukacsam, Dovassoljú Bánomenő Sporton. Véget ért a felnőtt párbaj törözők országos bajnoksága, amely kiemelkedő eredményeket hozott a kárpátaljai versenyzőknek. A legnagyobb sikert Júlia Fátula ért el, aki maga a biztos vívással bejutott a legjobb négy közé és bronzérmet szerzett. Jól teljesítettek a kárpátaljai csapatok is. A férfi, valamint a női csapat egyaránt bejutott az ország 8 legjobb együttesei közé, bizonyítva a küzdő szellemüket, összetartásukat és elszántságukat. A régió képviseltette magát a bírói testületben is, a nemzetközi kategóriájú játékvezető Orámus Géza, valamint a megyei vívó szövetség elnöke Olekszándr Rágy a bajnokság elődöntőinek és döntőinek vezetésében kaptak szerepet. Ezek a torna legfelelősségteljesebb asszóinak számítanak, amelyeket csak a legtapasztaltabb bírókra bíznak. Завершився чемпіонат України з фехтування на шпагах серед дорослих, який став успішним для закарпатських спортсменів. Головним здобутком стали бронзова медаль Юлії Фатули, яка впевнено увійшла до четвірки найсильніших шпажисток країни та піднялась на п'єдестал пошани. Хідно виступили й командні склади Закарпатської області. Чоловіча та жіноча команда увійшли до вісімки найкращих команд України, продемонструвавши характер, згуртованість і бойовий дух. Закарпаття було представлено і в суддівському корпусі. Суддя міжнародної категорії Гейза Оремуш та голова обласної федерації Олександр Радь були залучені до обслуговування півфінальних і фінальних поєдинків найвідповідальніших боїв турніру. A Fegyír Potusnyák nevét viselő Beregszázi Líceum lépése a Csillagokhoz csapata a 4. B osztály tanulóiból összeállítva Oksana Spenik irányításával részt vett a Válbetve megyei versenysorozat 4. atlétikai fordulóján. A 6 versenyszámban zajló kiélezett küzdelemben a fiatal sportolók összetartásról és igazi küzdőszellemről tettek tanúbizonságot, amivel az előkelő 4. helyet szerezték meg. Komanda Krogdozi Rogberimskoi Liceu imeni Potusnyaka sformovaná z učňů 4. B klasu ta керівництвом Оксани Шпенек взяли участь у 4-му етапі обласних змагань пліч-о-пліч з легкої атлетики. У напруженій боротьбі в 6 дисциплінах юні спортсмени продемонстрували згуртованість, наполегливість і спортивний характер, виборовши почесне 4-те місце. A Bereg-Rákosi Gimnázium udvarán rendezett sportnapot a KMKS Bereg-Rákosi alapszervezete. A jó hangulatú rendezvényen a gyerekek aktívan kapcsolódtak be a sportjátékokba, többek között labdarúgásban és kosárlabdában is kipróbálhatták magukat. A pedagógusok célja az egészséges életmód népszerűsítése mellett az volt, hogy a tanulók megtapasztalják a csapatmunka, a fair play és a közös felelősségvállalás jelentőségét. A szervezők szerint a közös sportélmény erősíti az iskolai közösséget, növeli a gyerekek önbizalmát és olyan készségeket fejleszt, amelyeket az online tér nem tud pótolni. Rakosinskeho sredok Tovaristva Uhorskoj kultury Закарпаття та педагоги школи на подвір'ї Рокошинської гімназії організували спортивний день. На цьому заході, що пройшов у чудовій атмосфері, діти активно долучились до спортивних ігор, зокрема мали змогу спробувати свої сили у футболі та баскетболі. Метою педагогів, окрім популяризації здорового способу життя, було прагнення, щоб учні відчули важливість командної роботи, чесної гри, ферплей та спільної відповідальності. За словами організаторів, спільний спортивний досвід зміцнює шкільну спільноту, підвищує впевненість дітей у собі та розвиває навички, які онлайн-простір не здатен замінити. Спортхіринкет Алоттек. Мароджанок Товабра і Швелюнг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіринкет Алоттек.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Украин Егешегюди Министеріум номер 507, 2015, августуш, 13-го.
9: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Berek 100, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалюйте.
13: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день відзначається щороку згідно з постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року. Агресія Російської Федерації проти України розпочалася у 2014 році з окупації Криму та частини території Донецької і Луганської областей. Уже в перші роки війни серед загиблих і поранених були діти. Проте особливо масштабних втрат дитяче населення зазнало після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року. Ухвалюючи постанову про встановлення Дня вшанування пам'яті дітей, Верховна Рада України наголосила на необхідності збереження пам'яті про невинних жертв війни та консолідації зусиль держави для захисту прав дітей. Дату 4 червня було обрано не випадково. Саме цього дня у світі відзначається Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1982 році. Таким чином Україна долучилася до міжнародної практики вшанування пам'яті дітей, які постраждали від воєнних та збройних конфліктів. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю маленьких громадян своєї держави, чиї життя обірвала російська агресія. Ця пам'ять – нагадування про необхідність зробити все можливе, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися.

Zmannych luz, bo ja zawsze w norm. І не чхати на те, що всередині всім важливо, що зон. Хоч я не сумний, це то лише погляд. Перший, що може останній, то я завжди поряд.

просто актор. Глядачі тут всі інші. Я граю у роль, роль, яку дав Всевишній. Ні, я не сумний, хоч, і може, здавати.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma van az Ukrajna elleni orosz fegyveres agresszió következtében életüket vesztett gyermekek emléknapja.
3: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 4-én, csütörtökön híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 4 червня, четвер. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint 2026. június 8-ától a nyári időszakban plusz 28 Celsius fok feletti nappali hőmérséklet esetén ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe az állami jelentőségű utakon. A korlátozás a 24 tonnánál nehezebb, illetve 7 tonnánál nagyobb tengelyterhelésű járművekre vonatkozik. Kivételt képeznek többek között a veszélyes árut, romlandó élelmiszert, élő állatokat, valamint katonai és védelmi célú szállítmányokat fuvarozó járművek. A hatóságok arra kérik a fuvarozókat és gazdálkodókat, hogy szállításaikat a korlátozások figyelembevételével tervezzék meg. Az intézkedés célja az utak védelme és a közlekedés biztonságának megőrzése.
3: Закарпатська обласна військова адміністрація інформує, що з 8 червня в літній період на дорогах державного значення тимчасово обмежуватимуть рух великовагового транспорту за умови, якщо денна температура повітря перевищуватиме 28 градусів за Цельсієм. Обмеження стосуватиметься транспортних засобів загальною масою понад 24 тонни або з навантаженням на одну вісь понад 7 тонн. Виняток становлять транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі, швидкопсувні продукти харчування, живих тварин, а також військо. Та оборонні вантажі. Влада закликає перевізників і сільгоспвиробників заздалегідь планувати перевезення з урахуванням цих обмежень. Обмеження запроваджуються з метою збереження дорожнього покриття та забезпечення безпеки дорожнього руху.
2: Kárpátalján június elejéig 85 ezer dolgozó állampolgár rendelkezik elektronikus munkakönyvvel, ami a foglalkoztatott lakosság 41,8%-át jelenti. A jogszabályban meghatározott átmeneti időszak június 10-éig tart, amely alatt még lehetőség van a dokumentumok benyújtására az elektronikus munkakönyv kialakításához. Ezt megtehetik a munkáltatók és maguk a munkavállalók is a Nyugdíjalap elektronikus szolgáltatási webportáján keresztül. Ezt követően is megmarad a lehetőség a munkakönyvek digitalizálására, de a papíralapú munkakönyvek bejegyzései továbbra is érvényesek maradnak, közölte a Kárpátaljai megyei nyugdíjalap főigazgatósága.
3: На Закарпатті станом на початок червня 85 тисяч працюючих громадян мають електронні трудові книжки, що становить 41,8% від загальної кількості працевлаштованих мешканців. До 10 червня триває визначений законодавством перехідний період для подання документів для формування електронної трудової книжки. Це можуть зробити як роботодавці, так і самі працівники через веб-портал електронних послуг фонду. Водночас після цієї дати можливість оцифрувати трудову книжку залишатиметься доступною, а записи у паперових трудових книжках залишатимуться чинними, інформує Головне управління Пенсійного фонду України Закарпатської області.
2: Kárpátalján elindul egy új projekt, amely a kanyaró, mumps és rubeol elleni védőoltások helyszíni oltási alkalmainak megszervezését támogatja. A kezdeményezés célja, hogy javítsa a megelőző védőoltások elérhetőségét a lakosság számára, elsősorban a gyermekek esetében, akiknek az oltásra a frissített nemzeti oltási naptár szerint szükségük van. Kárpátalján 7 kistérség csatlakozott a projekthez, ahol mobil oltócsoportok fognak működni. Ezek a csapatok nem csak a kanyaró, mumps és rubeol elleni oltásokat biztosítják, hanem más védőoltásokat is, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
3: У Закарпатській області розпочинається реалізація проєкту підтримки проведення виїзної сесії вакцинації проти кору, паротиту та краснухи. Ініціатива покликана підвищити доступність профілактичних щеплень для населення, насамперед дітей, які потребують вакцинації відповідно до оновленого національного календаря профілактичних щеплень. На Закарпатті до проєкту долучилися 7 територіальних громад, на території яких працюватимуть мобільні вакцинальні бригади, які забезпечуватимуть не лише вакцинацію проти кору, паротиту та краснухи, а й інших профілактичних щеплень, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: A szlovák parlament elfogadta a külföldiek tartózkodására vonatkozó törvénymódosítást, amely az ukrajnai ideiglenes védelmet élvezőket is érinti. A jelenlegi szabályok szerint a védelem 2027. március 4-éig érvényes, utána az érintettek ideiglenes tartózkodási engedélyt kérhetnek, ha igazolják tartózkodásuk célját, munka, tanulás, vállalkozás vagy családegyesítés, valamint megfelelő lakhatással rendelkeznek. A módosítás egy éves átmeneti időszakot biztosít, amely alatt a menekültek továbbra is dolgozhatnak és benyújthatják az új engedélykérelmeket. A legtöbb változás 2026. július 15-én, a digitális okmányok pedig 2026. október 1-én lépnek hatályba.
3: Парламент Словаччини ухвалив зміни до законодавства щодо перебування іноземців, які також стосуються осіб, що користуються тимчасовим захистом через війну в Україні. Відповідно до чинних правил, тимчасовий захист діятиме до 4 березня 2027 року. Після цього його отримувачі зможуть подати заяву на тимчасову посвідку на проживання, якщо підтвердять мету свого перебування – робота, навчання, підприємницька діяльність або воз'єднання сім'ї та наявність відповідного житла. Зміни передбачають однорічний перехідний період, протягом якого біженці і надалі матимуть право працювати та подавати заяви на отримання нового дозволу на проживання. Більшість змін набуде чинності 15 липня, а цифрові документи на проживання – з 1 жовтня 2026 року.
2: Felhívás.
3: Oglósinja.
2: Légy te is követő. Vakációs Bibliahetet szervez a Beregszászi Református Gyülekezet. Gyermekeknek 5-től 15 éves korig június 9-e és 12-e között délután 14 órától. Helyszín a gyülekezeti udvar. 4 nap játék, történetek és közösség bibliai üzenetekkel. A szervezők szeretettel várnak minden gyermeket.
3: Стань і ти послідовником. З 9 по 12 червня Берегівська реформатська громада організовує для дітей віком від 5 до 15 років літній біблійний тиждень. Початок щодня о 15 за київським часом. Місце проведення – подвір'я реформатської громади. На дітей чекають 4 дні ігор, цікавих історій, спілкування та біблійних повчань. Організатори щиро запрошують усіх дітей долучитися до заходу.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változékony lesz az időjárás, borús, napos időszakok váltják egymást. A délutáni órákban némi csapadék is várható. A hőmérséklet napközben 22 fok körül alakul.
3: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода. У другій половині дня дощитиме. Температура повітря становитиме на рівні біля плюс 22 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádió.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
3: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739, e-mail tvoptimum.net.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дида вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дида. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
1: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strandszezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín – Déda. A Bumerang – a nyár legjobb élménye.
3: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
4: Для дітей
3: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
4: Мені, будь ласка, три кульки.
3: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
1: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
4: Kicsiknek
1: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
4: Én három gombócot kérek.
1: Berek 100, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
6: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Berek 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хой.

0: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.
1: FM 92.1 Пульзус Радіо.
2: Ma van az Ukrajna elleni orosz fegyveres agresszió következtében életüket vesztett gyermekek emléknapja, amelyet az ukrán legfelsőbb tanács 2021. június 1-jei határozat alapján minden évben megemlékezésként tartanak.
3: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, який відзначається щорічно згідно з постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року.

0: Ezen a napon egy perces néma csenddel tisztelegtünk a háború ártatlan áldozatai, a fegyveres agresszióban elhunyt gyermekek emléke előtt.
1: Хвилиною мовчання ми вшанували пам'ять безневинних жертв російської агресії. Сьогодні – у день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Інформацію, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
0: Ma van az Ukrajna elleni orosz fegyveres agresszió következtében életüket vesztett gyermekek emléknapja.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
0: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 4-én, csütörtökön híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
1: Вітання радіослухачам, сьогодні 4 червня, четвер. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
0: A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint 2026. június 8-ától a nyári időszakban plusz 28 Celsius fok feletti nappali hőmérséklet esetén ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe az állami jelentőségi utakon. A korlátozás a 24 tonnánál nehezebb, illetve 7 tonnánál nagyobb tengelyterhelésű járművekre vonatkozik. Kivételt képeznek többek között a veszélyes árut, romlandó élelmiszert, élő állatokat, valamint katonai és védelmi célú szállítmányokat fuvarozó járművek. A hatóságok arra kérik a fuvarozókat és gazdálkodókat, hogy szállításaikat a korlátozások figyelembevételével tervezzék meg. Az intézkedés célja az utak védelme és a közlekedés biztonságának megőrzése.
1: Закарпатська обласна військова адміністрація інформує, що з 8 червня в літній період на дорогах державного значення тимчасово обмежуватимуть рух великовагового транспорту за умови, якщо денна температура повітря перевищуватиме 28 градусів за Цельсієм. Обмеження стосуватиметься транспортних засобів загальною масою понад 24 тонни або з навантаженням на одну вісь понад 7 тонн. Виняток становлять транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі, швидкопсувні продукти харчування, живих тварин, а також військо. Та оборонні вантажі. Влада закликає перевізників і сільгоспвиробників заздалегідь планувати перевезення з урахуванням цих обмежень. Обмеження запроваджуються з метою збереження дорожнього покриття та забезпечення безпеки дорожнього руху.
0: Kárpátalján június elejéig 85 ezer dolgozó állampolgár rendelkezik elektronikus munkakönyvvel, ami a foglalkoztatott lakosság 41,8%-át jelenti. A jogszabályban meghatározott átmeneti időszak június 10-éig tart, amely alatt még lehetőség van a dokumentumok benyújtására az elektronikus munkakönyv kialakításához. Ezt megtehetik a munkáltatók és maguk a munkavállalók is a Nyugdíjalap elektronikus szolgáltatási webportáján keresztül. Ezt követően is megmarad a lehetőség a munkakönyvek digitalizációra, de a papíralapú munkakönyvek bejegyzései továbbra is érvényesek maradnak, közölte a Kárpátaljai megyei Nyugdíjalap főigazgatósága.
1: На Закарпатті станом на початок червня 85 тисяч працюючих громадян мають електронні трудові книжки, що становить 41,8% від загальної кількості працевлаштованих мешканців. До 10 червня триває визначений законодавством перехідний період для подання документів для формування електронної трудової книжки. Це можуть зробити як роботодавці, так і самі працівники через веб-портал електронних послуг фонду. Водночас після цієї дати можливість оцифрувати трудову книжку залишатиме це доступною, а записи у паперових трудових книжках залишатимуться чинними, інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.
0: Kárpátalján elindul egy új projekt, amely a kanyaró mumps és rubeola elleni védőoltások helyszíni oltási alkalmainak megszervezését támogatja. A kezdeményezés célja, hogy javítsa a megelőző védőoltások elérhetőségét a lakosság számára, elsősorban a gyermekek esetében, akiknek az oltásra a frissített nemzeti oltási naptár szerint szükségük van. Kárpátalján 7 kistérség csatlakozott a projekthez, ahol mobil oltócsoportok fognak működni. Ezek a csapatok nem csak a kanyaró mumps és rubeola elleni oltásokat biztosítják, hanem más védőoltásokat is, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
1: У Закарпатській області розпочинається реалізація проєкту підтримки проведення виїзної сесії вакцинації проти кору, паротиту та краснухи. Ініціатива покликана підвищити доступність профілактичних щеплень для населення, насамперед дітей, які потребують вакцинації відповідно до оновленого національного календаря профілактичних щеплень. На Закарпатті до проєкту долучилися 7 територіальних громад, на території яких працюватимуть мобільні вакцинальні бригади, які забезпечуватимуть не лише вакцинацію проти кору, паротиту та краснухи, а й інших профілактичних щеплень, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
0: A szlovák parlament elfogadta a külföldiek tartózkodására vonatkozó törvénymódosítást, amely az ukrajnai ideiglenes védelmet élvezőket is érinti. A jelenlegi szabályok szerint a védelem 2027. március 4-éig érvényes, utána az érintettek ideiglenes tartózkodási engedélyt kérhetnek, ha igazolják tartózkodásuk célját, munka, tanulás, vállalkozás vagy családegyesítés, valamint megfelelő lakhatással rendelkeznek. A módosítás egyéves átmeneti időszakot biztosít, amely alatt a menekültek továbbra is dolgozhatnak és benyújthatják az új engedélykérelmeket. A legtöbb változás 2026. július 15-én, a digitális okmányok pedig 2026. október 1-én lépnek hatályba.
1: Парламент Словаччини ухвалив зміни до законодавства щодо перебування іноземців, які також стосуються осіб, що користуються тимчасовим захистом через війну в Україні. Відповідно до чинних правил, тимчасовий захист діятиме до 4 березня 2027 року. Після цього його отримувачі зможуть подати заяву на тимчасову посвідку на проживання, якщо підтвердять мету свого перебування – робота, навчання, підприємницька діяльність або воз'єднання сім'ї та наявність відповідного житла. Зміни передбачають однорічний перехідний період, протягом якого біженці і надалі матимуть право працювати та подавати заяви на отримання нового дозволу на проживання. Більшість змін набуде чинності 15 липня, а цифрові документи на проживання – з 1 жовтня 2026 року.
0: Felhívás.
1: Оголошення.
0: Légy te is követő. Vakációs Biblia hetet szervez a Beregszászi Református Gyülekezet gyermekeknek 5-től 15 éves korig június 9-e és 12-e között délután 14 órától. Helyszín a gyülekezeti udvar. 4 nap játék, történetek és közösség bibliai üzenetekkel. A szervezők szeretettel várnak minden gyermeket.
1: Стань і ти послідовником. З 9 по 12 червня Берегівська реформатська громада організовує для дітей віком від 5 до 15 років літній біблійний тиждень. Початок щодня о 15 за київським часом. Місце проведення – подвір'я реформатської громади. На дітей чекають 4 дні ігор, цікавих історій, спілкування та біблійних повчань. Організатори щиро запрошують усіх дітей долучитися до заходу.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
0: Ma változékony лесь az időjárás, боруш, napos időszakok váltják egymást. A délutáni órákban némi csapadék is várható. A hőmérséklet napközben 22 fok körül alakul.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода. У другій половині дня дощитиме. Температура повітря становитиме на рівні біля плюс 22 градусів.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádió.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.
4: A sporthírekkel folytatjuk. Vitánya rádiószlucha do vasoljuk bán novene sporton. Véget ért a felnőtt párbaj törőzők országos bajnoksága, amely kiemelkedő eredményeket hozott a kárpátaljai versenyzőknek. A legnagyobb sikert Julia Fatula ért el, aki maga a biztos vívással bejutott a legjobb négy közé és bronzérmet szerzett. Jól teljesítettek a kárpátaljai csapatok is. A férfi, valamint a női csapat egyaránt bejutott az ország 8 legjobb együttesei közé, bizonyítva a küzdő szellemüket, összetartásukat és elszántságukat. A régió képviseltette magát a bírói testületben is, a nemzetközi kategóriájú játékvezető Orámus Géza, valamint a megyei vívó szövetség elnöke Olekszand Rágy a bajnokság elődöntőinek és döntőinek vezetésében kaptak szerepet. Ezek a torna legfelelősségteljesebb asszóinak számítanak, amelyeket csak a legtapasztaltabb bírókra bíznak. Завершився чемпіонат України з фехтування на шпагах серед рослих, який став успішним для закарпатських спортсменів. Головним здобутком стали бронзова медаль Юлії Фатули, яка в
5: впевнено увійшла до очі твірки найсильніших шпажистів України та піднялась на п'єдестал пошани. Хідно виступили й командні склади Закарпатської області. Чоловіча та жіноча команда увійшли до вісімки найкращих команд України, продемонструвавши характер, згуртованість і бойовий дух. Закарпаття було представлено і в суддівському корпусі. Суддя міжнародної категорії Гейза Оремуш та голова обласної федерації Олександр Радь були залучені до обслуговування півфінальних і фінальних поєдинків найвідповідальніших боїв турніру. Felír Potusnyák nevét viselő beregszázi líceum lépése a csillagokhoz csapata a negyedik B osztály tanulóiból összeállítva Oksana Spenik irányításával részt vett a Válbetve megyei versenysorozat negyedik atlétikai fordulóján. A hat versenyszámban zajló kiélezett küzdelemben a fiatal sportolók összetartásról és igazi küzdőszellemről tettek tanúbizonságot, amivel az előkelő negyedik helyet szerezték meg. Команда Крокдоси Рокберівського ліцею імені Потушняка сформована з учнів 4-го Б-класу та під керівництвом Оксани Шпеник взяли участь у четвертому етапі обласних змагань пліч-о-пліч з легкої атлетики. У напруженій боротьбі в шести дисциплінах юні спортсмени продемонстрували згуртованість, наполегливість і спортивний характер, виборовши почесне четверте місце. A Bereg Rákosi Gimnázium udvarán rendezett sportnapot a KMKS Bereg Rákosi alapszervezete. A jó hangulatú rendezvényen a gyerekek aktívan kapcsolódtak be a sportjátékokba, többek között labdarúgásban és kosárlabdában is kipróbálhatták magukat. A pedagógusok célja az egészséges életmód népszerűsítése mellett az volt, hogy a tanulók megtapasztalják a csapatmunka, a fair play és a közös felelősségvállalás jelentőségét. A szervezők szerint a közös sportélmény erősíti az iskolai közösséget, növeli a gyerekek önbizalmát és olyan készségeket fejleszt, amelyeket az online tér nem tud pótolni. Rakosinské osredok tovaristvo uhorskej kultury Zakarpattia ta pedagogy školy na podvěří Rakosinskoj gymnázii organizovali sportivní den. На цьому заході, що пройшов у чудовій атмосфері, діти активно долучились до спортивних ігор, зокрема, мали змогу спробувати свої сили у футболі та баскетболі. Метою педагогів, окрім популяризації здорового способу життя, було прагнення, щоб учні відчули важливість командної роботи, чесної гри, ферплей та спільної відповідальності. За словами організаторів, спільний спортивний досвід зміцнює шкільну спільноту, підвищує впевненість дітей у собі та розвиває навички, які онлайн-простір не здатен замінити. Спортхіринки Талоттек. Мародянок Товабра Ішвелюнг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
3: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіринки Талоттек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Ніредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
6: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг салон 075-960-81-09.
8: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
9: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: Tisztelt Rádió hallgatók, ennyi fért a mai két órás adásunkban. Külön köszönjük, hogy velünk tartottatok az FM 92.1 műsorán a csütörtök adásunkban.
1: Műsorfolyamunk folytatódik tovább, élőben, holnap 10 órakor találkozhattak velünk
0: újra. Ne felejtsétek el, hogy ma több rendezvény is zajlik, és akik tehetik, azok látogassanak el akár a másik Rákóczi Egyetemen, ahol az összetartozás táncát is megnézhetek, több száz gyermek fog táncolni a Kárpát-medencén belül, egy nagyon nagy megmozdulás ez is. Külön köszönjük, ha részt vállaltok rajta, és akár nézőként ott tudok legyen egy ilyen alkalman. Búcsúzunk ez alkalommal, és külön köszönjük, hogyha holnap is velünk tartotok a pénteki különkiadás műsorában. Óvala István.
1: És Péter Zoltán.
0: Isten bennünk a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok.
2: Önök a különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Ma van az Ukrajna elleni orosz fegyveres agresszió következtében életüket vesztett gyermekek emléknapja.
7: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
6: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 4-én, csütörtökön híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Вітання радіослухачам, сьогодні 4 червня, четвер. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Az orosz erők éjszaka támadást intéztek egy ipari létesítmény ellen a Kijev megyében található Boriszpili járásban. A vállalat egyik dolgozója megsérült. Odessa megyében szintén éjszakai támadás következtében megrongálódott egy kritikus infrastrukturális objektum. Erről Oleg Kiper, az Odessa megyei katonai közigazgatás vezetője számolt be. A támadás során raktárhelyiségek és berendezések is károsodtak. Emellett az orosz hadsereg drónokkal támadott egy lakóépületet Herszonban. A támadás következtében két ember meghalt, további 9 megsérültek, közölte a korrespondent.net.
7: Війська Російської Федерації вночі атакували промисловий об'єкт у Бориспільському районі Київської області. Поранення дістав один працівник підприємства. В Одеській області вночі внаслідок атаки зазнав пошкоджень об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання. Також російські війська атакували безпілотниками житловий будинок у Херсоні. Внаслідок атаки загинули 2 людей, ще 9 зазнали поранень, пише кореспондент.net.
6: Magyarország feloldotta az Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásait akadályozó vétóját. A Financial Times értesülései szerint Magyarország 17 hónap után feloldotta az Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait akadályozó vétóját. A döntést azt tette lehetővé, hogy Kijev és Budapest megállapodásra jutott. A kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak kérdésében. A lap szerint a magyar fél a két ország közötti technikai egyeztetések lezárását követően támogatja a hivatalos csatlakozási tárgyalások megkezdését. Ennek köszönhetően Ukrajna az európai integráció következő szakaszába léphet, és megkezdődhetnek az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló tárgyalások.
7: Угорщина зняла 17-місячне блокування переговорів щодо вступу України до ЄС. Про це пише Financial Times. За даними видання, рішення стало можливим після досягнення домовленостей між Києвом і Будапештом щодо права угорської національної меншини на Закарпатті. Саме це питання тривалий час залишалося головною перепоною для відкриття переговорного процесу. Як зазначається, угорська сторона погодилася підтримати початок формальних переговорів про вступ України до ЄС після завершення технічних консультацій між двома країнами. Таким чином Україна отримала можливість перейти до наступного етапу євроінтеграції та розпочати переговори щодо членства в Європейському Союзі.
6: Nagyobb határforgalomra számítanak a nyári szezonban Kárpátalján. A kárpátaljai határőrök szerint a nyári turista szezonban egyes határátkelőknél akár 30%-kal is növekedhet az utas és járműforgalom. A legnagyobb terhelés az asztélyi, csapi, újlaki és ungvári határátkelőknél várható. A legforgalmasabb időszakok hagyományosan a hétvégék, valamint a 12 és 15 óra közötti időszak. A határőrség azt javasolja az utazóknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék okmányaikat, kövessék online a határátkelők leterheltségét, és lehetőség szerint hétköznap, a kora reggeli vagy az éjszakai órákban utazzanak, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
7: Закарпатські прикордонники готуються до літнього туристичного сезону. Очікується суттєве зростання пасажиропотоку до 30% на окремих пунктах пропуску. Традиційно найбільше завантаження прогнозують на вихідні дні, а пікові години з 13 до 16 за київським часом. Найбільше зростання пасажиротранспортного потоку очікують на пунктах пропуску Лужанка, Вилок, Тиса та Ужгород. Прикордонники радять тим, хто планує перетинати кордон, заздалегідь перевіряти документи, відстежувати завантаженість пунктів пропуску онлайн та за можливості обирати проїзд в будні, в ранкові або нічні години, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
6: Együttműködésről egyeztettek ukrán és román katasztrófa védelmi szakemberek. A romániai Nagykároly városában találkoztak az ukrán és román sürgősségi szolgálatok szakemberei. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének munkatársai külföldi kollégáikkal a határmenti térségekben történő gyorsabb együttműködés lehetőségeiről egyeztettek természeti károk és ipari balesetek esetén. Az ilyen találkozók segítik a jó gyakorlatok átvételét és a közös megoldások kidolgozását az emberi életek védelme érdekében. Az ukrán-román együttműködés a jövőben is tovább erősödhet, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
7: У румунському місті Карей відбулася зустріч українських та румунських фахівців екстрених служб. Фахівці головного управління ДСНС у Закарпатській області разом із закордонними колегами обговорили, як ще швидше взаємодіяти у прикордонних районах під час ліквідації наслідків негоди чи техногенних аварій. Такі зустрічі допомагають переймати найкращі практики та знаходити спільні рішення для порятунку життів. Співпраця між українськими та румунськими рятувальниками розвиватиметься і надалі. Про це інформує ДСНС Карпаття.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: Ma változóan felhős idő várható, a hőmérséklet legfeljebb 26 fokig emelkedik, csapadék nem valószínű.
7: Сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарна погода, температурний максимум очікується на рівні плюс 26 градусів. Опадів не прогнозується.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спортхірек következnek.
8: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthírenket folytatjuk. Vitánya Radio Szlucha Csándová, Sajubáhe novene sportó. Alásmentes éjszakák várnak az európai futball szurkolókra. A jövő héten rajtoló 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit rendhagyó, sőt, sokak számára kifejezetten kényelmetlen időpontokban rendezik. Mivel a tornának az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont a hatalmas idő eltolódás miatt, a meccsek többsége közép-európai idő szerint késő este, éjszaka és a hajnali órákban zajlik majd. Bár néhány korai találkozó már este 18 órakor vagy 21 órakor elkezdődik, a legfontosabb rangadók is a kiesés szakasz összecsapásai jellemzően éjfélkor, hajnali háromkor, sőt hajnali négykor startolnak. Ez komoly kihívás elé állítja az európai rajongókat és a sportsajtót egyaránt, hiszen a legfrissebb eredményekért szó szerint vírasztani kell lesz. A VB nyitány június 11-én csütörtökön következik a Mexikó városi Azté stadionban, ahol a Mexikó Dél-Afrika összecsapás európai idő szerint kifejezetten baráti időpontban 21 órakor kezdődik. На европейских футбольних уболівальників чекають безсонні ночі. Матчі чемпіонату світу з футболу в Північній Америці, який стартує наступного тижня, проходитимуть у нетиповий для багатьох, навіть відверто, незручний час. Оскільки турнір приймають США, Канада та Мексика через величезну різницю у часі, більшість поєдинків за київським часом відбуватимуться пізно ввечері, вночі та на світанку. Хоча деякі зустрічі розпочнуться о 19 або 22.00, найважливіші поєдинки та матчі стадії плей-офф зазвичай стартуватимуть у першій годині ночі, о четвертій абонами опять рангу. Це стане серйозним викликом як для європейських фанатів, так і для спортивної преси. Старт Мундіаль відбудеться у четвер, 11 червня на стадіоні Ацтека у Мехіко, де поєдинок між Мексикою та ПАР розпочнеться у цілком зручний для нас час о 22:00 за київським часом. Pontosan egy hét van hátra az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság rajtjáig, miközben a csapatok hangolnak, az elemzők a VB történelem legmeghökkentőbb rekordjait idézik fel, amelyeket alig ha döntenek meg ezen a nyáron. A legkülönlegesebb történelmi csúcsok: Brazília az egyetlen válogatott a bolygón, amely ötször emelhette fel magasba a VB trófeát, ráadásul a brazilok az eddig összes világbajnokságon részt vettek. A magyar válogatott tartja a világbajnokságok legnagyobb arányú győzelmének rekordját. 1982-ben 10-1-re ütötték ki Salvador csapatát. A világbajnokságok leggyorsabb találatát a török Hakan Şükür szerezte 2002-ben, aki a 11. másodpercben talált be a kapuba. Három sárga egy meccsen, 2006-ban a horvát Josip Simunic a játékvezető orbitális tévedése miatt csak a harmadik sárga lapja után hagyta el a pályát. A 2026-os torna szintén rekordot dönt. A világbajnokságok történetében most először 48 nemzetközi válogatott küzd meg a trófeáért. До старту чемпіонату світу з футболу залишається рівно тиждень. Поки команди готуються, аналітики згадують головні рекорди мундіалів, які навряд чи поб'ють цього літа. Серед унікальних досягнень історії збірна Бразилії залишається єдиною командою на планеті, яка вигравала чемпіонат світу 5 разів. Крім того, бразильці не пропустили жодного мундіалю в історії. Збірній Угорщини з 1982 року належить рекорд найрезультативнішої перемоги – розгром Сальвадору з рахунком 10-1. Найшвидший гол в історії забив турок Хакан Şükür у 2002 році на 11 секунді зустрічі. А у 2006 році хорват Йосип Шимунич через неуважність судді був вилучений лише після третьої жовтої картки в матчі. Цьогорічний чемпіонат світу також стане рекордним. На ньому вперше в історії зіграють одразу 48 збірних. Az Aston Martin bemutatta egyedi monákói festését a hétvégi nagydíj előtt, a csapat teljesen meglepte a pedokot az új dizájnnal. A különlegesség az, hogy a fényezés a fényviszonyoktól függően változtatja a színét. A speciális fólia különleges hullámzó szín átmeneteket hoz létre, így a versenyautó másképpen néz ki napsütésben, árnyékban vagy mesterséges megvilágításban. Az Aston Martinnál ez az első alkalom, hogy ilyen anyagot használnak. Ugyanez a dizájn megjelenik majd a pilóták overájain is. Aston Martin представив унікальну ліврею до гран-прі Монако. Команда здивувала падок новим розфарбуванням. Головна фішка – ефект зміни кольору залежно від освітлення. Спеціальна плівка створює переливи, які роблять політ зовсім іншим під сонцем, у тіні чи під штучним світлом. Для Aston Martin це перший випадок використання такого матеріалу в історії команди. Аналогічний дизайн отримують і комбінезони пілотів, і екіпірування механіків. Aston Martin робить ставку не лише на швидкість, а й на витовишність. Спортхіреньки Халоттак. Мородянок Товабра і Швелюнг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
9: Ви слухали спортивні новини.
10: Спортхіреньки Халоттак.
9: Реклама на Радіо Пульс FM.
10: Реклама.
11: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
14: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
15: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13-ка.
16: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотоцикли.
17: помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
18: A Szép Udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
19: Бадок Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадок Центр Берегово.
20: Бадок Центр Берегсанс. Минюшеги бадокош термікек, тетюфеду анякок, селеш фаластигман, алюмініум ерес чаторна ренцерек, облаккарканьок, корцолт тетюфедешес сюкшегеш алапанягок, металчереп, тетюфелуиташ, хозаертю сакемберекел. Нитватарташ 7-től péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
21: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
18: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
9: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a sohászos szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 09. Грумінг салон 075 960 81 09.
3: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075 960 81 09.
7: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
8: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
9: Культурчеппек.
10: Краплини культури.
9: Buckó István. Dr. Buczko István, kémikus professzor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanszékének vezetője, az MTA külső tagja. Buczko István 1930. júniusában született Munkácson. A helyi középiskola elvégzése után felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Egyetemi tanulmányait követően az Ukrán Tudományos Akadémia Kémiai Intézetében vegyészmérnökként dolgozott. Dr. Buczko István kiküldetésben volt Gánában, ahol egyetemi vendégprofesszorként működött. Hazatérése után 1966-ban kinevezték az Ungvári Állami Egyetem általános és szerves kémia tanszék vezetőjévé. Itt megnyitotta a szervetlen kémia szakot. Később a doktori iskola létrehozásában vállalt szerepet. Földink 1995-től nyugdíjazásáig az Ungvári Nemzeti Egyetem tudományos kutatói szektorának munkatársa volt. 2007-től a Beregszászi II. Rákóczi Főiskola biológia tanszékének oktatója, majd vezetője. Buczko István 70 évig végzett tudományos, kutató és oktató tevékenységet. Több mint 130 publikációja jelent meg. A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja volt. A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagjaként 2018-ban a természettudományokban elért kiemelkedő tudományos és szervező munkásságáért kitüntetésben részesült. Dr. Buczko István 2020-ban 90 éves korában hunyt el. 2020-ban a Perecsenyi járási Hárs településen átadták rendeltetésének a II. Rákóczi Főiskola Buczko István Magashegyi Kutatóbázis és Terepgyakorlatok épületét, mely nyaralót és telket a professzor úr ajándékozott a főiskolának.
11: Buczko István, professzor chimii, завідувач кафедри Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракуці II, зовнішній член Угорської академії наук. Буцко Іштван народився в червні 1930 року в місті Мукачево. Після закінчення місцевої середньої школи вступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету. Після закінчення університету працював інженером-хіміком в Інституті хімії Академії наук України. В рамках міжнародної співпраці працював у Гані як запрошений професор університету. Після повернення додому в 1966 році його було призначено завідувачем кафедри загальної та органічної хімії Ужгородського державного університету, де він заснував окрему спеціальність з неорганічної хімії. Пізніше також відіграв важливу роль у створенні аспірантури на факультеті. З 1995 року до виходу на пенсію був співробітником науково-дослідницького сектору Ужгородського національного університету. З 2007 року почав викладати в Берегові в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці II на кафедрі біології, яку згодом і очолив. Буцко Іштван протягом 70 років займався науковою, дослідницькою та викладацькою діяльністю. Опублікував понад 130 наукових праць. Був зовнішнім членом Угорської академії наук. У 2018 році як член Закарпатської угорської академічної ради був нагороджений за видатні наукові досягнення у сфері природничих наук та активну організаційну діяльність. Буцко Іштван помер у 2020 році у 90-річному віці. У тому ж році в селі Липовець Перечинського району було урочисто відкрито гірську науково-дослідну базу та майданчик для польових практик імені Буцко Іштвана. Базу облаштували у будівлі, яку професор Буцко Іштван подарував закладу разом із земельною ділянкою.
12: Культурчаттак című рубрикат халлоттак.
13: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Будьте справжніми. Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Перша книга Самуїлова, 16 глава, 7 вірш. Ісус суворо докоряв фарисеїв. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Євангелія від Матвія, 23 глава, 28 вірш. Вони створювали гарний фасад, але були позбавлені благодаті, милосердя та співчуття. І Ісус викрив їх. Оскільки ми живемо в суспільстві, яке зосереджене на зовнішньому вигляді, Ісус попереджає нас про небезпеку, яка виникає, коли ми зосереджуємося на зовнішньому житті, нехтуючи розвитком внутрішнього. Тож, як запобігти цьому? Перше. Наслідуйте приклад Ісуса. Він присвятив своє життя служінню стражденним, забутим, загубленим і самотнім. Друге, пам'ятайте, що навіть якщо ви християнин, ви все одно будете боротися у певних сферах. І не намагайтеся поводитися так, ніби у вас все гаразд. Третє, просіть Бога відкрити вам моделі поведінки, які орієнтовані на зовнішність, а не на серце. Четверте. Оточуйте себе щирими людьми, які заохочуватимуть вас бути справжніми і виправлять вас, коли це буде потрібно. Мері Бет Уейлен пише: «Одного разу малярі пофарбували стіну, що веде вниз у моєму домі. Через тиждень я виявила, що хоча стіна пофарбована, звички моїх дітей не змінилися». Вони все ще приходили додому з брудними руками, роблячи те, що було білим і чистим, сірим і брудним. Іноді люди, як ті пофарбовані стіни. Ми здатні приховати те, що у нас всередині. Ми можемо носити християнську футболку, носити з собою Біблію, посміхатися, ніби все чудово, і красиво розповідати про своє життя з Господом. Але глибоко всередині на нас чекають потворні звички, які виявляються, щойно життя стане складним. Для нас існує небезпека стати сучасними фарисеями, які зосереджуються на білій фарбі та ігнорують бруд під нею. Тож, будьте справжніми!
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma van az Ukrajna elleni orosz fegyveres agresszió következtében életüket vesztett gyermekek emléknapja.
3: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 4-én, csütörtökön híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 4 червня, четвер. В ефірі новини, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Az orosz erők éjszaka támadást intéztek egy ipari létesítmény ellen a Kijev megyében található Borispili járásban. A vállalat egyik dolgozója megsérült. Odessa megyében szintén éjszakai támadás következtében megrongálódott egy kritikus infrastrukturális objektum. Erről Oleg Kiper, az Odessa megyei katonai közigazgatás vezetője számolt be. A támadás során raktárhelyiségek és berendezések is károsodtak. Emellett az orosz hadsereg drónokkal támadott egy lakóépületet Hersonban. A támadás következtében 2 ember meghalt, további 9-en megsérültek, közölte a korrespondent.net.
3: Війська Російської Федерації вночі атакували промисловий об'єкт у Бориспільському районі Київської області. Поранення дістав один працівник підприємства. В Одеській області вночі внаслідок атаки зазнав пошкоджень об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання. Також російські війська атакували безпілотниками житловий будинок у Херсоні. Внаслідок атаки загинули 2 людей. Ще 9 зазнали поранень, пише кореспондент.net.
2: Magyarország feloldotta az Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásait akadályozó vétóját. A Financial Times értesülései szerint Magyarország 17 hónap után feloldotta az Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait akadályozó vétóját. A döntést azt tette lehetővé, hogy Kijev és Budapest megállapodásra jutott. A kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak kérdésében. A lap szerint a magyar fél a két ország közötti technikai egyeztetések lezárását követően támogatja a hivatalos csatlakozási tárgyalások megkezdését. Ennek köszönhetően Ukrajna az európai integráció következő szakaszába léphet, és megkezdődhetnek az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló tárgyalások.
3: Угорщина зняла 17-місячне блокування переговорів щодо вступу України до ЄС. Про це пише Financial Times. За даними видання, рішення стало можливим після досягнення домовленостей між Києвом і Будапештом щодо права угорської національної меншини на Закарпатті. Саме це питання тривалий час залишалося головною перепоною для відкриття переговорного процесу. Як зазначається, угорська сторона погодилася підтримати початок формальних переговорів про вступ України до ЄС після завершення технічних консультацій між двома країнами. Таким чином Україна отримала можливість перейти до наступного етапу євроінтеграції та розпочати переговори щодо членства в Європейському Союзі.
2: Nagyobb határforgalomra számítanak a nyári szezonban Kárpátalján. A kárpátaljai határőrök szerint a nyári turista szezonban egyes határátkelőknél akár 30%-kal is növekedhet az utas és járműforgalom. A legnagyobb terhelés az asztélyi, csapi, újlaki és ungvári határátkelőknél várható. A legforgalmasabb időszakok hagyományosan a hétvégék, valamint a 12 és 15 óra közötti időszak. A határőrség azt javasolja az utazóknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék okmányaikat, kövessék online a határátkelők leterheltségét, és lehetőség szerint hétköznap, a kora reggeli vagy az éjszakai órákban utazzanak, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
3: Закарпатські прикордонники готуються до літнього туристичного сезону. Очікується суттєве зростання пасажиропотоку до 30% на окремих пунктах пропуску. Традиційно найбільше завантаження прогнозують на вихідні дні, а пікові години з 13 до 16 за київським часом. Найбільше зростання пасажиротранспортного потоку очікують на пунктах пропуску Лужанка, Вилок, Тиса та Ужгород. Прикордонники радять тим, хто планує перетинати кордон, заздалегідь перевіряти документи, відстежувати завантаженість пунктів пропуску. Пуску онлайн та за можливості обирати проїзд в будні, в ранкові або нічні години, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Együttműködésről egyeztettek ukrán és román katasztrófa védelmi szakemberek. A romániai Nagykároly városában találkoztak az ukrán és román sürgősségi szolgálatok szakemberei. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének munkatársai külföldi kollégáikkal a határmenti térségekben történő gyorsabb együttműködés lehetőségeiről egyeztettek természeti károk és ipari balesetek esetén. Az ilyen találkozók segítik a jó gyakorlatok átvételét és a közös megoldások kidolgozását az emberi életek védelme érdekében. Az ukrán-román együttműködés a jövőben is tovább erősödhet, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
3: У румунському місті Карає відбулася зустріч українських та румунських фахівців екстрених служб. Фахівці головного управління ДСНС у Закарпатській області разом із закордонними колегами обговорили, як ще швидше взаємодіяти у прикордонних районах під час ліквідації наслідків негоди чи техногенних аварій. Такі зустрічі допомагають переймати найкращі практики та знаходити спільні рішення для порятунку життів. Співпраця між українськими та румунськими рятувальниками розвиватиметься і надалі. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változóan felhős idő várható, a hőmérséklet legfeljebb 26 fokig emelkedik, csapadék nem valószínű.
3: Сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарна погода, температурний максимум очікується на рівні плюс 26 градусів. Опадів не прогнозується.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya regyoszluhacsam, dovassoljuk bájnovene sportom. Véget ért a felnőtt párbaj törözők országos bajnoksága, amely kiemelkedő eredményeket hozott a kárpátaljai versenyzőknek. A legnagyobb sikert Julia Pátula ért el, aki maga a biztos vívással bejutott a legjobb négy közé és bronzérmet szerzett. Jól teljesítettek a kárpátaljai csapatok is. A férfi, valamint a női csapat egyaránt bejutott az ország 8 legjobb együttesei közé, bizonyítva a küzdő szellemüket, összetartásukat és elszántságukat. A régió képviseltette magát a bírói testületben is, a nemzetközi kategóriájú játékvezető Orámus Géza, valamint a megyei Vívó Szövetség elnöke Olekszánd Rágy a bajnokság elődöntőinek és döntőinek vezetésében kaptak szerepet. Ezek a torna legfelelősségteljesebb asszóinak számítanak, amelyeket csak a legtapasztaltabb bírókra bíznak. Zavarsivsze čempionátu Ukrajinskog Ваня на шпагах серед розлик, які став успішним для закарпатських спортсменів. Головним здобутком стали бронзова медаль Юлії Фатули, яка впевнено увійшла до четвірки найсильніших шпажистів України та піднялась на п'єдестал пошани. Гідно виступили й командні склади Закарпатської області. Чоловіча та жіноча команда увійшли до вісімки найкращих команд України, продемонструвавши характер, згуртованість і бойовий дух. Закарпаття було представлено і в суддівському корпусі. Суддя міжнародної категорії Гейза Оремуш та голова обласної федерації Олександр Радь були залучені до обслуговування півфінальних і фінальних поєдинків найвідповідальніших боїв турніру. A Fegyír Potusnyák nevét viselő Beregszázi Líceum lépése a Csillagokhoz csapata a 4. B osztály tanulóiból összeállítva Oksana Spenik irányításával részt vett a Válbetve megyei versenysorozat 4. atlétikai fordulóján. A 6 versenyszámban zajló kiélezett küzdelemben a fiatal sportolók összetartásról és igazi küzdőszellemről tettek tanúbizonságot, amivel az előkelő 4. helyet szerezték meg. Komanda Krogdozi Rogberivskoi Liceu imeni Potusnyaka sformovaná z učňů 4. B klasu tápit керівництвом Оксани Шпенек взяли участь у 4-му етапі обласних змагань пліч-о-пліч з легкої атлетики. У напруженій боротьбі в 6 дисциплінах юні спортсмени продемонстрували згуртованість, наполегливість і спортивний характер, виборовши почесне 4-те місце. A Vereg Rákosi Gimnázium udvarán rendezett sportnapot a KMKS Vereg Rákosi alapszervezete. A jó hangulatú rendezvényen a gyerekek aktívan kapcsolódtak be a sportjátékokba, többek között labdarúgásban és kosárlabdában is kipróbálhatták magukat. A pedagógusok célja az egészséges életmód népszerűsítése mellett az volt, hogy a tanulók megtapasztalják a csapatmunka, a fair play és a közös felelősségvállalás jelentőségét. A szervezők szerint a közös sportélmény erősíti az iskolai közösséget, növeli a gyerekek önbizalmát és olyan készségeket fejleszt, amelyeket az online tér nem tud pótolni. Rakosinskeho sredok Tovaristva Uhorskoj kultury Закарпаття та педагоги школи на подвір'ї Рокошинської гімназії організували спортивний день. На цьому заході, що пройшов у чудовій атмосфері, діти активно долучились до спортивних ігор, зокрема мали змогу спробувати свої сили у футболі та баскетболі. Метою педагогів, окрім популяризації здорового способу життя, було прагнення, щоб учні відчули важливість командної роботи, чесної гри, ферплей та спільної відповідальності. За словами організаторів, спільний спортивний досвід зміцнює шкільну спільноту, підвищує впевненість дітей у собі та розвиває навички, які онлайн-простір не здатен замінити. Спортхіринкет Алоттек. Мароджанок Товабра і Швелюнг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіринкет Алоттек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад. Англійська та угорська мови, переклад. Англійська та німецька мови, переклад. Міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм. Угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyérrészt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán.
1: Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. AstraMed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
3: Для дітей
2: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
3: Мені, будь ласка, три кульки.
2: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
4: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
3: Kicsiknek
4: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
3: Én 3 gombócot kérek.
4: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
7: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
4: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день відзначається щороку згідно з постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року. Агресія Російської Федерації проти України розпочалася у 2014 році з окупації Криму та частини території Донецької і Луганської областей. Уже в перші роки війни серед загиблих і поранених були діти. Проте особливо масштабних втрат дитяче населення зазнало після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року. Ухвалюючи постанову про встановлення Дня вшанування пам'яті дітей, Верховна Рада України наголосила на необхідності збереження пам'яті про невинних жертв війни та консолідації зусиль держави для захисту прав дітей. Дату 4 червня було обрано не випадково. Саме цього дня у світі відзначається Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1982 році. Таким чином Україна долучилася до міжнародної практики вшанування пам'яті дітей, які постраждали від воєнних та збройних конфліктів. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю маленьких громадян своєї держави, чиї життя обірвала російська агресія. Ця пам'ять – нагадування про необхідність зробити все можливе, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma van az Ukrajn elleni orosz fegyveres agresszió következtében életüket vesztett gyermekek emléknapja.
3: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 4-én, csütörtökön híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 4 червня, четвер. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Ukrajna külügyminisztere Andrij Sibiha kijelentette, hogy új fejezet nyílik Ukrajna és Magyarország kapcsolataiban. Erről az X közösségi oldalon számolt be. Nagyra értékelem Magyarország konstruktív együttműködését is. Új fejezetet nyitunk az ukrán-magyar kapcsolatokban, amely a kölcsönös tiszteleten, a bizalmon és közös európai jövőnkön alapul. Ukrajna halad előre, hangsúlyozta a miniszter, reagálva Magyarország új miniszterelnökének tegnap esti videóüzenetére, amelyben bejelentette, hogy megszületett Magyarország és Ukrajna között az a kisebbségügyi megállapodás, amire hosszú évek óta várt a kárpátaljai magyarság.
3: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна та Угорщина відкривають нову сторінку у відносинах. Про це глава української дипломатії написав у соцмережі X. Я також ціную конструктивну взаємодію з Угорщиною. Ми відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах. Сторінку, побудовану на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Україна рухається вперед, зазначив міністр. Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини у своєму вчорашньому відеозверненні повідомив, що між Угорщиною та Україною було досягнуто домовленостей у сфері захисту прав національних меншин, на які закарпатські угорці чекали вже багато років.
2: A háború gyermekáldozataira emlékeztek Kárpátalján és Ukrajnában. Legalább 707 gyermek vesztett életét az Ukrajna elleni orosz fegyveres agresszió következtében, közölte a Nemzeti Rendőrség. A kárpátaljai és országos megemlékezések részeként ma az Ungvári Skanzenben tartották meg az Emlékezzünk a kis szívekre elnevezésű éves akciót, amelyet Olena Zelenszka kezdeményezett. A rendezvényen kiállítás is nyitottak a háborúról szóló gyermekművekből, valamint egy installációt készítettek elhagyott gyermekjátékokból a múzeum, iskola és templom közötti térben. Adta hírül a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció. A hatósági adatok szerint a háború kezdete óta legalább 2548 gyermek megsérült és 2317-en eltűntek.
3: Щонайменше 707 життів маленьких українців обірвалося через ворожу жорстокість і ненависть. Сьогодні Закарпаття разом з усією країною вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. В Ужгородському скансені відбулася щорічна акція «Пам'ятаємо про маленькі серця», започаткована за ініціативи першої леді Олени Зеленської. В просторі між музейними школою і церквою відкрили виставку творчих робіт на тему війни та інсталяцію з покинутих дітей. Дитячих іграшок. Додамо. За даними Нацполіції, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Ще щонайменше 2548 дітей були поранені, а 2317 зникли безвісти.
2: Ungváron nagyobb felújítást terveznek a gyalogos hídon, amely a Teátrális tér és a Petőfi tér között biztosít átjárást. A gyaloghidat teljes körűen felújítják, a munkálatok becsült költsége 55,5 millió hrivnya. A közbeszerzés után a felújítás várhatóan június közepén indul. A városban összesen 7 híd található, 4 közút, 2 gyalogos, 1 vasúti. Utoljára 2021-ben vizsgálták át őket. Jelenleg a gyalogos híd számít a legrosszabb állapotúnak. A városi infrastruktúra vezetője szerint több más híd is felújításra szorul, főleg a burkolatok állapota miatt.
3: В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площу Театральну та Петефі. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі в середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворкян. Загалом в Ужгороді є 7 мостів, зокрема 4 транспортних, 2 пішохідних і 1 залізничний, які востаннє обстежували в 2021 році, зазначила вона. Станом на сьогоднішній день найбільш аварійна ситуація з пішохідним мостом, додала Геворкян, пише Суспільне медіа.
2: Hőség miatti haláleseteket jelentettek Spanyolországban és Nyugat-Európában. 2026 májusában Spanyolországban a hőség következtében 101 ember halt meg, ami a legmagasabb szám 2015 óta, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A jelentések szerint 2015 és 2025 között összesen több mint 27 ezer haláleset hozható összefüggésbe a magas hőmérséklettel Spanyolországban. Európa nyugati részét a múlt héten az idei első komoly hőhullám érte el. Spanyolországban a nappali hőmérséklet megközelítette a 40 fokot. Franciaország több térségében, köztük Párizsban is 35 fok fölé emelkedett. A francia egészségügyi hatóságok legalább 7 halálesetet hoztak összefüggésbe az extrém hőséggel.
3: У травні 2026 року в Іспанії через спеку померла 101 людина, що є рекордом з 2015 року. Про це повідомило у середу Міністерство охорони здоров'я країни, пише УНН. Загалом, за даними, понад 27 тисяч смертей були пов'язані з високими температурами в Іспанії між 2015 і 2025 роками. Нагадаємо, минулого тижня західні країни Європи потерпали від першого за цей рік періоду спеки. В Іспанії денні температури наблизилися до 40 градусів за Цельсієм. У багатьох регіонах Франції, включно з Парижем, до 35 градусів і більше. Французькі органи охорони здоров'я пов'язують щонайменше 7 смертей з екстремальними температурами.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma változóan felhős idő várható, a hőmérséklet legfeljebb 26 fokig emelkedik, csapadék nem valószínű.
3: Сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарна погода. Температурний максимум очікується на рівні плюс 26 градусів. Опадів не прогнозується.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthírenket folytatjuk. Vitánya Radio Szlukacsánta, vásolj Váhe Novene Sportó. Alvásmentes éjszakák várnak az európai futball szurkolókra. A jövő héten rajtoló 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit rendhagyó, sőt, sokak számára kifejezetten kényelmetlen időpontokban rendezik. Mivel a tornának az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont a hatalmas idő eltolódás miatt, a meccsek többsége közép-európai idő szerint késő este, éjszaka és a hajnali órákban zajlik majd. Bár néhány korai találkozó már este 18 órakor vagy 21 órakor elkezdődik, a legfontosabb rangadók is a kiesés szakasz összecsapásai jellemzően éjfélkor, hajnali háromkor, sőt hajnali négykor startolnak. Ez komoly kihívás elé állítja az európai rajongókat és a sportsajtót egyaránt, hiszen a legfrissebb eredményekért szó szerint vírasztani kell lesz. A VB nyitány június 11-én csütörtökön következik a Mexikó városi Azté stadionban, ahol a Mexikó Dél-Afrika összecsapás európai idő szerint kifejezetten baráti időpontban 21 órakor kezdődik. На европейських футбольних уболівальників чекають безсонні ночі. Матчі чемпіонату світу з футболу в Північній Америці, який стартує наступного тижня, проходитимуть у нетиповий для багатьох навіть відверто незручний час. Оскільки турнір приймають США, Канада та Мексика через величезну різницю у часі, більшість поєдинків за київським часом відбуватимуться пізно ввечері, вночі та на світанку. Хоча деякі зустрічі розпочнуться о 19 або 22.00, найважливіші поєдинки та матчі стадії плей-оф зазвичай стартуватимуть у першій годині ночі, о 4 або навіть о 5 ранку. Це стане серйозним викликом як для європейських фанатів, так і для спортивної преси. Старт Мундіаль відбудеться у четвер 11 червня на стадіоні Ацтека в Мехіко, де поєдинок між Мексикою та ПАР розпочнеться у цілком зручний для нас час о 22.00 за київським часом. Pontosan egy hét van hátra az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság rajtjáig, miközben a csapatok hangolnak, az elemzők a VB történelem legmeghökkentőbb rekordjait idézik fel, amelyeket aligha döntenek meg ezen a nyáron. A legkülönlegesebb történelmi csúcsok: Brazília az egyetlen válogatott a bolygón, amely ötször emelhette fel magasba a VB trófeát, ráadásul a brazilok az eddig összes világbajnokságon részt vettek. A magyar válogatott tartja a világbajnokságok legnagyobb arányú győzelmének rekordját. 1982-ben 10-1-re ütötték ki Salvador csapatát. A világbajnokságok leggyorsabb találatát a török Hakan Şükür szerezte 2002-ben, aki a 11. másodpercben talált be a kapu. kapuban. 3 sárga egy meccsen, 2006-ban a horvát Josip Simunic a játékvezető orbitális tévedése miatt csak a 3. sárga lapja után hagyta el a pályát. A 2026-os torna szintén rekordot dönt. A világbajnokságok történetében most először 48 nemzetközi válogatott küzd meg a trófeáért. До старту чемпіонату світу з футболу залишається рівно тиждень. Поки команди готуються, аналітики згадують головні рекорди мундіалів, які навряд чи поб'ють цього літа. Серед унікальних досягнень історії збірна Бразилії залишається єдиною командою на планеті, яка вигравала чемпіонат світу 5 разів. Крім того, бразильці не пропустили жодного мундіалю в історії. Збірній Угорщини з 1982 року належить рекорд найрезультативнішої перемоги – розгром Сальвадору з рахунком 10-1. Найшвидший гол в історії забив турок Хакан Шюкюр у 2002 році на 11 секунді зустрічі. А у 2006 році хорват Йосип Шимунич через неуважність судді був вилучений лише після 3-ї жовтої картки в матчі. Цьорічний чемпіонат світу також стане рекордним. На ньому вперше в історії зіграють одразу 48 збірних. Az Aston Martin bemutatta egyeli monákói festését a hétvégi nagydíj előtt, a csapat teljesen meglepte a pedokot az új dizájnnal. A különlegesség az, hogy a fényezés a fényviszonyoktól függően változtatja a színét, a speciális fólia különleges hullámzó szín átmeneteket hoz létre, így a versenyautó másképpen néz ki napsütésben, árnyékban vagy mesterséges megvilágításban. Az Aston Martinnál ez az első alkalom, hogy ilyen anyagot használnak. Ugyanez a dizájn megjelenik majd a pilóták overájain is. Aston Martin представив унікальну ліврею до гран-прі Монако. Команда здивувала падок новим розфарбуванням. Головна фішка – ефект зміни кольору залежно від освітлення. Спеціальна плівка створює переливи, які роблять політ зовсім іншим під сонцем, у тіні чи під штучним світлом. Для Aston Martin це перший випадок використання такого матеріалу в історії команди. Аналогічний дизайн отримують і комбінезони пілотів, і екіпірування механіків. Aston Martin робить ставку не лише на швидкість, а й на витовишність. Спортхіреньки Халоттак. Мародянок Товабра і Швенюнг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки Халоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
0: Реклама.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
2: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Вашароljon a столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акцію június 1-től július 30-ig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
8: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопроводи.
9: помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, /B.
10: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mély búvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
13: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
3: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek: stabil munkabér akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу: 099-737-69-09.
3: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
6: 095 183 83 32.
1: tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу пожалуйста.

0: mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok. Ha az ember messze menne...
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma van az Ukrajna elleni orosz fegyveres agresszió következtében életüket vesztett gyermekek emléknapja.
4: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 4-én, csütörtökön híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 4 червня, четвер. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ukrajna külügyminisztere Andrij Sibiha kijelentette, hogy új fejezet nyílik Ukrajna és Magyarország kapcsolataiban. Erről az X közösségi oldalon számolt be. Nagyra értékelem Magyarország konstruktív együttműködését is. Új fejezetet nyitunk az ukrán-magyar kapcsolatokban, amely a kölcsönös tiszteleten, a bizalmon és közös európai jövőnkön alapul. Ukrajna halad előre, hangsúlyozta a miniszter, reagálva Magyarország új miniszterelnökének tegnap esti videóüzenetére, amelyben bejelentette, hogy megszületett Magyarország és Ukrajna között az a kisebbségügyi megállapodás, amire hosszú évek óta várt a kárpátaljai magyarság.
4: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна та Угорщина відкривають нову сторінку у відносинах. Про це глава української дипломатії написав у соцмережі X. Я також ціную конструктивну взаємодію з Угорщиною. Ми відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах. Сторінку, побудовану на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Україна рухається вперед, зазначив міністр. Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини у своєму вчорашньому відеозверненні повідомив, що між Угорщиною та Україною було досягнуто домовленостей у сфері захисту прав національних меншин, на які закарпатські угорці чекали вже багато років.
3: A háború gyermekáldozataira emlékeztek Kárpátalján és Ukrajnában. Legalább 707 gyermek vesztett életét az Ukrajna elleni orosz fegyveres agresszió következtében, közölte a Nemzeti Rendőrség. A kárpátaljai és országos megemlékezések részeként ma az Ungvári Skanzenben tartották meg az Emlékezzünk a kis szívekre elnevezésű éves akciót, amelyet Olena Zelenszka kezdeményezett. A rendezvényen kiállítást is nyitottak a háborúról szóló gyermekművekből, valamint egy installációt készítettek elhagyott gyermekjátékokból a múzeum, iskola és templom közötti térben. Adta hírül a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció. A hatósági adatok szerint a háború kezdete óta legalább 2548 gyermek megsérült és 2317-en eltűntek.
4: Щонайменше 707 життів маленьких українців обірвалося через ворожу жорстокість і ненависть. Сьогодні Закарпаття разом з усією країною вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. В Ужгородському скансені відбулася щорічна акція «Пам'ятаємо про маленькі серця», започаткована за ініціативи першої леді Олени Зеленської. В просторі між музейними школою і церквою відкрили виставку творчих робіт на тему війни та інсталяцію з покинутих дитячих іграшок. Додамо, за даними Нацполіції, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Ще щонайменше 2548 дітей були поранені, а 2317 зникли безвісти.
3: Ungváron nagyobb felújítást terveznek a gyalogos hídon, amely a Teátrális tér és a Petőfi tér között biztosít átjárást. A gyaloghidat teljes körűen felújítják, a munkálatok becsült költsége 55,5 millió hrivnya. A közbeszerzés után a felújítás várhatóan június közepén indul. A városban összesen 7 híd található, 4 közút, 2 gyalogos, 1 vasúti. Utoljára 2021-ben vizsgálták át őket. Jelenleg a gyalogos híd számít a legrosszabb állapotúnak. A város infrastruktúra vezetője szerint több más híd is felújításra szorul, főleg a burkolatok állapota miatt.
4: В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площу Театральну та ПЕТЕФІ. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі в середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворкян. Загалом в Ужгороді є 7 мостів, зокрема 4 транспортних, 2 пішохідних і 1 залізничний, які востаннє обстежували в 2021 році, зазначила вона. Станом на сьогоднішній день найбільш аварійна ситуація з пішохідним мостом, додала Геворкян, пише Суспільне медіа.
3: Хőség miatti haláleseteket jelentettek Spanyolországban és Nyugat-Európában. 2026 májusában Spanyolországban a hőség következtében 101 ember halt meg, ami a legmagasabb szám 2015 óta, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A jelentések szerint 2015 és 2025 között összesen több mint 27 ezer haláleset hozható összefüggésbe a magas hőmérséklettel Spanyolországban. Európa nyugati részét a múlt héten az idei első komoly hőhullám érte. Spanyolországban a nappali hőmérséklet megközelítette a 40 fokot, Franciaország több térségében, köztük Párizsban is 35 fok fölé emelkedett. A francia egészségügyi hatóságok legalább 7 halálesetet hoztak összefüggésbe az extrém hőséggel.
4: У травні 2026 року в Іспанії через спеку померла 101 людина, що є рекордом з 2015 року. Про це повідомило у середу Міністерство охорони здоров'я країни, пише УНН. Загалом, за даними, понад 27 тисяч смертей були пов'язані з високими температурами в Іспанії між 2015 і 2025 роками. Нагадаємо, минулого тижня західні країни Європи потерпали від першого за цей рік періоду спеки. В Іспанії денні температури наблизилися до 40 градусів за Цельсієм. У багатьох регіонах Франції, включно з Парижем, до 35 градусів і більше. Французькі органи охорони здоров'я пов'язують щонайменше 7 смертей з екстремальними температурами.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változóan felhős idő várható, a hőmérséklet legfeljebb 26 fokig emelkedik, csapadék nem valószínű.
4: Сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарна погода, температурний максимум очікується на рівні плюс 26 градусів. Опадів не прогнозується.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасербович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
7: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг салон 075-960-81-09.
8: Kócosa kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, Ápolcsár, Boldog Gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
9: Vikno 5000, dveri 10. Підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
11: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом запутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen idén is megszervezi a Tehetségpaletta programot június 10-én. A Beregszászi területi bemutatónak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ad otthont. A rendezvény nyílt és ingyenesen látogatható, így bárki betérhet és megtekintheti az előadásokat. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, családtagot, rokont, barátot és ismerőst délután 13 órai kezdettel.
4: Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» спільно з Національним інститутом культури Угорщини і цього року організовує програму «Палітра талантів». Захід відбудеться у стінах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Захід є відкритим і безкоштовним для відвідування, тож усі охочі можуть завітати та подивитися виступи учасників. Організатори щиро запрошують усіх зацікавлених – членів родин, родичів, друзів та знайомих. Дата проведення – 10 червня, початок о 14:00 київським часом.
3: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
4: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Фельгіваш hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс.
1: Пульс. 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Дякую, лад. Окарпатойойсен мікрошебісет і креспонд. Ексимер лазерес латас корекцію кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 август 13.
6: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
7: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
8: Пляжний комплекс «Бумеранг» у селі Дейда вже відкрив купальний сезон. Гігантські водні гірки, дитячі басейни, волейбол та пляжний футбол. Локація – Дейда. «Бумеранг» – найкращі враження цього літа.
9: A Dédai Bumerang strand már megnyitotta a strand szezont. Óriás csúszdák, gyermekmedencék, röplabda és strandfoci várja a látogatókat. Helyszín Déda. A Bumerang a nyár legjobb élménye.
10: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
11: для дітей
10: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
11: Мені, будь ласка, три кульки.
10: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
9: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
11: Én három gombócot kérek.
9: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
12: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
13: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день відзначається щороку згідно з постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року. Агресія Російської Федерації проти України розпочалася у 2014 році з окупації Криму та частини території Донецької і Луганської областей. Уже в перші роки війни серед загиблих і поранених були діти. Проте особливо масштабних втрат дитяче населення зазнало після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року. Ухвалюючи постанову про встановлення Дня вшанування пам'яті дітей, Верховна Рада України наголосила на необхідності збереження пам'яті про невинних жертв війни та консолідації зусиль держави для захисту прав дітей. Дату 4 червня було обрано не випадково. Саме цього дня у світі відзначається Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1982 році. Таким чином Україна долучилася до міжнародної практики вшанування пам'яті дітей, які постраждали від воєнних та збройних конфліктів. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю маленьких громадян своєї держави, чиї життя обірвала російська агресія. Ця пам'ять – нагадування про необхідність зробити все можливе, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma van az Ukrajna elleni orosz fegyveres agresszió következtében életüket vesztett gyermekek emléknapja.
3: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
4: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини Берег.
5: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Берегі hírek.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat, 2026. június 4-én csütörtökön 16 óra van. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 4 червня 2026 року, четвер. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Egy 17 éves motoros közlekedési balesetet szenvedett a Beregszászi járásban Szőlősegres településen. Az előzetes információk szerint nem tudta uralni a járművet, aminek következtében az lesodródott az útról és árokba hajtott. Az orvosok tájékoztatása szerint a fiatal nem viselt védősisakot. A baleset következtében súlyos, zárt koponyasérülést és a fején több zúzódást szenvedett, kórházba került, közölte a 103 Zakárpátyja. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a motorsisak egy olyan védőeszköz, mely kritikus helyzetben életet menthet. Emellett sisak nélküli motorozás esetén 510 rémnyabírság szabható ki.
3: 17-річний мотоцикліст потрапив у ДТП в селі Олешник Берегівського району. За попередньою інформацією, він не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з'їхав у кювет. За даними медиків, хлопець перебував без захисного шолома. Внаслідок аварії він отримав важку закриту черепно-мозкову травму та чисельні ссадини голови. Його доставили до лікарні. Про це інформує 103 Закарпаття. Пам'ятайте, шолом для мотоцикліста – це захист, який у критичний момент може врятувати життя. Також за їзду без шолома передбачено штраф у розмірі 510 гривень.
2: Ungváron nagyobb felújítást terveznek a Gyalogos hídon, amely a Teátrális tér és a Petőfi tér között biztosít átjárást. A gyaloghidat teljes körűen felújítják, a munkálatok becsült költsége 55,5 millió hrivnya. A közbeszerzés után a felújítás várhatóan június közepén indul. A városban összesen 7 híd található, 4 közút, 2 gyalogos, 1 vasúti. Utoljára 2021-ben vizsgálták át őket. Jelenleg a Gyalogos híd számít a legrosszabb állapotúnak. A város infrastruktúra vezetője szerint több más híd is felújításra szorul, főleg a burkolatok állapota miatt.
3: В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площу Театральну та Петефі. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі в середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворкян. Загалом в Ужгороді є 7 мостів, зокрема 4 транспортних, 2 пішохідних і 1 залізничний, які востаннє обстежували в 2021 році, зазначила вона. Станом на сьогоднішній день найбільш аварійна ситуація з пішохідним мостом, додала Геворкян, пише Суспільне медіа.
2: Kárpátalján június elejéig 85 ezer dolgozó állampolgár rendelkezik elektronikus munkakönyvvel, ami a foglalkoztatott lakosság 41,8%-át jelenti. A jogszabályban meghatározott átmeneti időszak június 10-éig tart, amely alatt még lehetőség van a dokumentumok benyújtására az elektronikus munkakönyv kialakításához. Ezt megtehetik a munkáltatók és maguk a munkavállalók is a Nyugdíjalap elektronikus szolgáltatási webportáján keresztül. Ezt követően is megmarad a lehetőség a munkakönyvek digitális, de a papíralapú munkakönyvek bejegyzései továbbra is érvényesek maradnak, közölte a Kárpátaljai megyei nyugdíjala főigazgatósága.
3: На Закарпатті станом на початок червня 85 тисяч працюючих громадян мають електронні трудові книжки, що становить 41,8% від загальної кількості працевлаштованих мешканців. До 10 червня триває визначений законодавством перехідний період для подання документів для формування електронної трудової книжки. Це можуть зробити як роботодавці, так і самі працівники через веб-портал електронних послуг фонду. Водночас після цієї дати можливість оцифрувати трудову книжку залишатиметься доступною, а записи у паперових трудових книжках залишатимуться чинними, інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.
2: Kárpátalján elindul egy új projekt, amely a kanyaró mumps és rubeola elleni védőoltások helyszíni oltási alkalmainak megszervezését támogatja. A kezdeményezés célja, hogy javítsa a megelőző védőoltások elérhetőségét a lakosság számára, elsősorban a gyermekek esetében, akiknek az oltásra a frissített nemzeti oltási naptár szerint szükségük van. Kárpátalján 7 kistérség csatlakozott a projekthez, ahol mobil oltócsoportok fognak működni. Ezek a csapatok nem csak a kanyaró mumps és rubeola elleni oltásokat biztosítják, hanem más védőoltásokat is, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
3: У Закарпатській області розпочинається реалізація проєкту підтримки проведення виїзної сесії вакцинації проти кору, паротиту та краснухи. Ініціатива покликана підвищити доступність профілактичних щеплень для населення, насамперед дітей, які потребують вакцинації відповідно до оновленого національного календаря профілактичних щеплень. На Закарпатті до проєкту долучилися 7 територіальних громад, на території яких працюватимуть мобільні вакцинальні бригади, які забезпечуватимуть не лише вакцинацію проти кору, паротиту та краснухи, а й інших профілактичних щеплень, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint 2026. június 8-ától a nyári időszakban plusz 28 Celsius fok feletti nappali hőmérséklet esetén ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe az állami jelentőségi utakon. A korlátozás a 24 tonnánál nehezebb, illetve 7 tonnánál nagyobb tengelyterhelésű járművekre vonatkozik. Kivételt képeznek többek között a veszélyes árut, romlandó élelmiszert, élő állatokat, valamint katonai és védelmi célú szállítmányokat fuvarozó járművek. A hatóságok arra kérik a fuvarozókat és gazdálkodókat, hogy szállításaikat a korlátozások figyelembevételével tervezzék meg. Az intézkedés célja az utak védelme és a közlekedés biztonságának megőrzése.
3: Закарпатська обласна військова адміністрація інформує, що з 8 червня в літній період на дорогах державного значення тимчасово обмежуватимуть рух великовагового транспорту за умови, якщо денна температура повітря перевищуватиме 28 градусів за Цельсієм. Обмеження стосуватиметься транспортних засобів загальною масою понад 24 тонни або з навантаженням на одну вісь понад 7 тонн. Виняток становлять транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі, швидкопсувні продукти харчування, живих тварин, а також військо. Та оборонні вантажі. Влада закликає перевізників і сільгоспвиробників заздалегідь планувати перевезення з урахуванням цих обмежень. Обмеження запроваджуються з метою збереження дорожнього покриття та забезпечення безпеки дорожнього руху.
2: Nagyobb határforgalomra számítanak a nyári szezonban Kárpátalján. A kárpátaljai határőrök szerint a nyári turista szezonban egyes határátkelőknél akár 30%-kal is növekedhet az utas és járműforgalom. A legnagyobb terhelés az asztélyi, csapi, újlaki és ungvári határátkelőknél várható. A legforgalmasabb időszakok hagyományosan a hétvégék, valamint a 12 és 15 óra közötti időszak. A határőrség azt javasolja az utazóknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék okmányaikat, kövessék online a határátkelők leterheltségét, és lehetőség szerint hétköznap, a kora reggeli vagy az éjszakai órákban utazzanak, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
3: Закарпатські прикордонники готуються до літнього туристичного сезону. Очікується суттєве зростання пасажиропотоку до 30% на окремих пунктах пропуску. Традиційно найбільше завантаження прогнозують на вихідні дні, а пікові години з 13 до 16 за київським часом. Найбільше зростання пасажиротранспортного потоку очікують на пунктах пропуску Лужанка, Вилок, Тиса та Ужгород. Прикордонники радять тим, хто планує перетинати кордон, заздалегідь перевіряти документи, відстежувати завантаженість пунктів пропуску онлайн та за можливості обирати проїзд в будні, в ранкові або нічні години, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Együttműködésről egyeztettek ukrán és román katasztrófa védelmi szakemberek. A romániai Nagykároly városában találkoztak az ukrán és román sürgősségi szolgálatok szakemberei. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének munkatársai külföldi kollégáikkal a határmenti térségekben történő gyorsabb együttműködés lehetőségeiről egyeztettek természeti károk és ipari balesetek esetén. Az ilyen találkozók segítik a jó gyakorlatok átvételét és a közös megoldások kidolgozását az emberi területek védelme érdekében. Az ukrán-román együttműködés a jövőben is tovább erősödhet, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
3: У румунському місті Карей відбулася зустріч українських та румунських фахівців екстрених служб. Фахівці головного управління ДСНС у Закарпатській області разом із закордонними колегами обговорили, як ще швидше взаємодіяти у прикордонних районах під час ліквідації наслідків негоди чи техногенних аварій. Такі зустрічі допомагають переймати найкращі практики та знаходити спільні рішення для порятунку життів. Співпраця між українськими та румунськими рятувальниками розвиватиметься і надалі. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
2: Magyarország feloldotta az Ukrajna-EU csatlakozási тарджалашаїт akadályozó vétóját. A Financial Times értesülései szerint Magyarország 17 hónap után feloldotta az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozási тарджалашаїт akadályozó vétóját. A döntést azt tette lehetővé, hogy Kijev és Budapest megállapodásra jutott. A kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak kérdésében. A lap szerint a magyar fél a két ország közötti technikai egyeztetések lezárását követően támogatja a hivatalos csatlakozási tárgyalások megkezdését. Ennek köszönhetően Ukrajna az európai integráció következő szakaszába léphet, és megkezdődhetnek az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló tárgyalások.
3: Угорщина зняла 17-місячне блокування переговорів щодо вступу України до ЄС, про це пише Financial Times. За даними видання, рішення стало можливим після досягнення домовленостей між Києвом і Будапештом щодо права угорської національної меншини на Закарпатті. Саме це питання тривалий час залишалося головною перепоною для відкриття переговорного процесу. Як зазначається, угорська сторона погодилася підтримати початок формальних переговорів про вступ України до ЄС після завершення технічних консультацій між двома країнами. Таким чином Україна отримала можливість перейти до наступного етапу євроінтеграції та розпочати переговори щодо членства в Європейському Союзі.
2: A háború gyermekáldozataira emlékeztek Kárpátalján és Ukrajnában. Legalább 707 gyermek vesztett életét az Ukrajna elleni orosz fegyveres agresszió következtében, közölte a Nemzeti Rendőrség. A kárpátaljai és országos megemlékezések részeként ma az Ungvári Skanzenben tartották meg az Emlékezzünk a kis szívekre elnevezésű éves akciót, amelyet Olena Zelenszka kezdeményezett. A rendezvényen kiállítást is nyitottak a háborúról szóló gyermekművekből, valamint egy installációt készítettek elhagyott gyermekjátékokból a múzeum, iskola és templom közötti térben. Adta hírül a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció. A hatósági adatok szerint a háború kezdete óta legalább 2548 gyermek megsérült és 2317-en eltűntek.
3: Щонайменше 707 життів маленьких українців обірвалося через ворожу жорстокість і ненависть. Сьогодні Закарпаття разом з усією країною вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. В Ужгородському скансені відбулася щорічна акція «Пам'ятаємо про маленькі серця», започаткована за ініціативи першої леді Олени Зеленської. В просторі між музейними школою і церквою відкрили виставку творчих робіт на тему війни та інсталяцію з покинутих дітей. Дитячих іграшок. Додамо. За даними Нацполіції, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Ще щонайменше 2548 дітей були поранені, а 2317 зникли безвісти.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Estére 23 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó időben lesz részünk, borús, napos időszakok váltják egymást, elvétve csapadékra is számítani lehet. Napközben 26 fokot mérhetünk.
3: Увечері температура повітря опуститься до плюс 23 градусів. Завтра очікується мінлива хмарна погода. Місцями можливі опади. Вдень очікується до плюс 26 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: hallgatóinkat a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya Ragyó Szuhacsam, Dovassói Bánomenő Sporton. Véget ért a felnőtt párbaj törözők országos bajnoksága, amely kiemelkedő eredményeket hozott a kárpátaljai versenyzőknek. A legnagyobb sikert Julia Fatula ért el, aki maga a biztos vívással bejutott a legjobb négy közé és bronzérmet szerzett. Jól teljesítettek a kárpátaljai csapatok is. A férfi, valamint a női csapat egyaránt bejutott az ország 8 legjobb együttesei közé, bizonyítva a küzdő szellemüket, összetartásukat és elszántságukat. A régió képviseltette magát a bírói testületben is, a nemzetközi kategóriájú játékvezető Oremus Géza, valamint a megyei vívó szövetség elnöke Olekszandr Rágy a bajnokság elődöntőinek és döntőinek vezetésében kaptak szerepet. Ezek a torna legfelelősségteljesebb asszóinak számítanak, amelyeket csak a legtapasztaltabb bírókra bíznak. Zavarsivszé csempionátó környezfektóványan a spáhák szeredor oszlikjé kisztávusz pisnöm gyáza karpácskék sportsmenjév. Holonem zdob útkom stáli bronzova medály Júli Fatuli, jaka v pevnonu vyšla do očet virkina i sinýšek špažestok krajiny ta pidňalesť na piedestal pošany. Хідно виступили й командні склади Закарпатської області. Чоловіча та жіноча команда увійшли до вісімки найкращих команд України, продемонструвавши характер, згуртованість і бойовий дух. Закарпаття було представлено і в суддівському корпусі. Суддя міжнародної категорії Гейза Оремуш та голова обласної федерації Олександр Радь були залучені до обслуговування півфінальних і фінальних поєдинків найвідповідальніших боїв турніру. A Fegyír Potusnyák nevét viselő Beregszázi Líceum lépése a Csillagokhoz csapata a 4. B osztály tanulóiból összeállítva Oksana Spenik irányításával részt vett a Válvetve megyei versenysorozat 4. atlétikai fordulóján. A 6 versenyszámban zajló kiélezett küzdelemben a fiatal sportolók összetartásról és igazi küzdőszellemről tettek tanúbizonságot, amivel az előkelő 4. helyet szerezték meg. Komanda Krok Dozi Rokberivs Koliceu imeni Potusnyaka sformovan az Usnyu Csetvertobbe klász utápít керівництвом Оксани Шпенек взяли участь у 4-му етапі обласних змагань пліч-о-пліч з легкої атлетики. У напруженій боротьбі в 6 дисциплінах юні спортсмени продемонстрували згуртованість, наполегливість і спортивний характер, виборовши почесне 4-те місце. A Bereg Rákosi Gimnázium udvarán rendezett sportnapot a KMKS Bereg Rákosi alapszervezete. A jó hangulatú rendezvényen a gyerekek aktívan kapcsolódtak be a sportjátékokba, többek között labdarúgásban és kosárlabdában is kipróbálhatták magukat. A pedagógusok célja az egészséges életmód népszerűsítése mellett az volt, hogy a tanulók megtapasztalják a csapatmunka, a fair play és a közös felelősségvállalás jelentőségét. A szervezők szerint a közös sportélmény erősíti az iskolai közösséget, növeli a gyerekek önbizalmát és olyan készségeket fejleszt, amelyeket az online tér nem tud pótolni. Rakosinského szeredok tovaristvo Uhorskoj kultury Zakarpattia ta pedagogy školy na podvěří Rakosinskoj gimnazii organizovali sportivní den. На цьому заході, що пройшов у чудовій атмосфері, діти активно долучились до спортивних ігор, зокрема мали змогу спробувати свої сили у футболі та баскетболі. Метою педагогів, окрім популяризації здорового способу життя, було прагнення, щоб учні відчули важливість командної роботи, чесної гри, ферплей та спільної відповідальності. За словами організаторів, спільний спортивний досвід зміцнює шкільну спільноту, підвищує впевненість дітей у собі та розвиває навички, які онлайн-простір не здатен замінити. Спортхіринкет Алоттек. Марадянок Товабра і Швелюнг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіринкет Алоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az акció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 1

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад. Англійська та угорська мови, переклад. Англійська та німецька мови, переклад. Міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм. Угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
3: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
1: Рекламу слушали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ma van az Ukrajna elleni orosz fegyveres agresszió következtében életüket vesztett gyermekek emléknapja.
3: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 4-én, csütörtökön híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 4 червня, четвер. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Ukrajna külügyminisztere Andrij Sibiha kijelentette, hogy új fejezet nyílik Ukrajna és Magyarország kapcsolataiban. Erről az X közösségi oldalon számolt be. Nagyra értékelem Magyarország konstruktív együttműködését is. Új fejezetet nyitunk az ukrán-magyar kapcsolatokban, amely a kölcsönös tiszteleten, a bizalmon és közös európai jövőnkön alapul. Ukrajna halad előre, hangsúlyozta a miniszter, reagálva Magyarország új miniszterelnökének tegnap esti videó üzenetére, amelyben bejelentette, hogy megszületett Magyarország és Ukrajna között az a kisebbségügyi megállapodás, amire hosszú évek óta várt a kárpátaljai magyarság.
3: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна та Угорщина відкривають нову сторінку у відносинах. Про це глава української дипломатії написав у соцмережі X. Я також ціную конструктивну взаємодію з Угорщиною. Ми відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах, сторінку, побудовану на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Україна рухається вперед, зазначив міністр. Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини у своєму вчорашньому відеозверненні повідомив, що між Угорщиною та Україною було досягнуто домовленостей у сфері захисту прав національних меншин, на які закарпатські угорці чекали вже багато років.
2: Kárpátalján június elejéig 85 ezer dolgozó állampolgár rendelkezik elektronikus munkakönyvvel, ami a foglalkoztatott lakosság 41,8%-át jelenti. A jogszabályban meghatározott átmeneti időszak június 10-éig tart, amely alatt még lehetőség van a dokumentumok benyújtására az elektronikus munkakönyv kialakításához. Ezt megtehetik a munkáltatók és maguk a munkavállalók is a Nyugdíjalap elektronikus szolgáltatási webportáján keresztül. Ezt követően is megmarad a lehetőség a munkakönyvek digitalizálására, de a papíralapú munkakönyvek bejegyzései továbbra is érvényesek maradnak, közölte a Kárpátaljai megyei nyugdíjalap főigazgatósága.
3: На Закарпатті станом на початок червня 85 тисяч працюючих громадян мають електронні трудові книжки, що становить 41,8% від загальної кількості працевлаштованих мешканців. До 10 червня триває визначений законодавством перехідний період для подання документів для формування електронної трудової книжки. Це можуть зробити як роботодавці, так і самі працівники через веб-портал електронних послуг фонду. Водночас після цієї дати можливість оцифрувати трудову книжку залишатиметься доступною, а записи у паперових трудових книжках залишатимуться чинними, інформує Головне управління Пенсійного фонду України Закарпатській області.
2: A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint 2026. június 8-ától a nyári időszakban plusz 28 Celsius fok feletti nappali hőmérséklet esetén ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe az állami jelentőségi utakon. A korlátozás a 24 tonnánál nehezebb, illetve 7 tonnánál nagyobb tengelyterhelésű járművekre vonatkozik. Kivételt képeznek többek között a veszélyes árut, romlandó élelmiszert, élő állatokat, valamint katonai és védelmi célú szállítmányokat fuvarozó járművek. A hatóságok arra kérik a fuvarozókat és gazdálkodókat, hogy szállításaikat a korlátozások figyelembevételével tervezzék meg. Az intézkedés célja az utak védelme és a közlekedés biztonságának megőrzése.
3: Закарпатська обласна військова адміністрація інформує, що з 8 червня в літній період на дорогах державного значення тимчасово обмежуватимуть рух великовагового транспорту за умови, якщо денна температура повітря перевищуватиме 28 градусів за Цельсієм. Обмеження стосуватиметься транспортних засобів загальною масою понад 24 тонни або з навантаженням на одну вісь понад 7 тонн. Виняток становлять транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі, швидкопсувні продукти харчування, живих тварин, а також військо. Та оборонні вантажі. Влада закликає перевізників і сільгоспвиробників заздалегідь планувати перевезення з урахуванням цих обмежень. Обмеження запроваджуються з метою збереження дорожнього покриття та забезпечення безпеки дорожнього руху.
2: Hőség miatti haláleseteket jelentettek Spanyolországban és Nyugat-Európában. 2026 májusában Spanyolországban a hőség következtében 101 ember halt meg, ami a legmagasabb szám 2015 óta, közölte az ország egészségügyi minisztériuma. A jelentések szerint 2015 és 2025 között összesen több mint 27 ezer haláleset hozható összefüggésbe a magas hőmérséklettel Spanyolországban. Európa nyugati részét a múlt héten az idei első komoly hőhullám érte. Spanyolországban a nappali hőmérséklet megközelítette a 40 fokot, Franciaország több térségében, köztük Párizsban is 35 fok fölé emelkedett. A francia egészségügyi hatóságok legalább 7 halálesetet hoztak összefüggésbe az extrém hőséggel.
3: У травні 2026 року в Іспанії через спеку померла 101 людина, що є рекордом з 2015 року. Про це повідомило у середу Міністерство охорони здоров'я країни, пише УНН. Загалом, за даними, понад 27 тисяч смертей були пов'язані з високими температурами в Іспанії між 2015 і 2025 роками. Нагадаємо, минулого тижня західні країни Європи потерпали від першого за цей рік періоду спеки. В Іспанії денні температури наблизилися до 40 градусів за Цельсієм. У багатьох регіонах Франції, включно з Парижем, до 35 градусів і більше. Французькі органи охорони здоров'я пов'язують щонайменше 7 смертей з екстремальними температурами.
2: Felhívás.
3: Oголошення.
2: Légy te is követő. Vakációs Biblia hetet szervez a Beregszászi Református Gyülekezet gyermekeknek 5-től 15 éves korig június 9-e és 12-e között délután 14 órától. Helyszín a gyülekezeti udvar. 4 nap játék, történetek és közösség bibliai üzenetekkel. A szervezők szeretettel várnak minden gyermeket.
3: Стань і ти послідовником. З 9 по 12 червня Берегівська реформатська громада організовує для дітей віком від 5 до 15 років літній біблійний тиждень. Початок щодня о 15 за київським часом. Місце проведення – подвір'я реформатської громади. На дітей чекають 4 дні ігор, цікавих історій, спілкування та біблійних повчань. Організатори щиро запрошують усіх дітей долучитися до заходу.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Estére 23 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó időben lesz részünk, borús, napos időszakok váltják egymást, elvétve csapadékra is számítani lehet. Napközben 26 fokot mérhetünk.
3: Увечері температура повітря опуститься до плюс 23 градусів. Завтра очікується мінлива хмарна погода. Місцями можливі опади. Вдень очікується до плюс 26 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthírenkkel folytatjuk. Vitánya Radio Szlukacs Jándor, a Sőjúvány Novenes Sportó. Alvásmentes éjszakák várnak az európai futball szurkolókra. A jövő héten rajtoló 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit rendhagyó, sőt, sokak számára kifejezetten kényelmetlen időpontokban rendezik. Mivel a tornának az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont a hatalmas idő eltolódás miatt, a meccsek többsége közép-európai idő szerint késő este, éjszaka és a hajnali órákban zajlik majd. Bár néhány korai találkozó már este 18 órakor vagy 21 órakor elkezdődik, a legfontosabb rangadók is a kiesés szakasz összecsapásai jellemzően éjfélkor, hajnali háromkor, sőt hajnali négykor startolnak. Ez komoly kihívás elé állítja az európai rajongókat és a sportsajtót egyaránt, hiszen a legfrissebb eredményekért szó szerint vírasztani kell lesz. A VB nyitány június 11-én csütörtökön következik a Mexikó városi Azteca stadionban, ahol a Mexikó-Dél-Afrika összecsapás európai idő szerint kifejezetten baráti időpontban 21 órakor kezdődik. На европейських футбольних уболівальників чекають безсонні ночі. Матчі чемпіонату світу з футболу в Північній Америці, який стартує наступного тижня, проходитимуть у нетиповий для багатьох навіть відверто незручний час. Оскільки турнір приймають США, Канада та Мексика через величезну різницю у часі, більшість поєдинків за київським часом відбуватимуться пізно ввечері, вночі та на світанку. Хоча деякі зустрічі розпочнуться о 19 або 22.00, найважливіші поєдинки та матчі стадії плей-офф зазвичай стартуватимуть у першій годині ночі. О четвертій дзвінкі або навіть о 5 ранку. Це стане серйозним викликом як для європейських фанатів, так і для спортивної преси. Старт Мундіаль відбудеться у четвер 11 червня на стадіоні Ацтека у Мехіко, де поєдинок між Мексикою та ПАР розпочнеться у цілком зручний для нас час о 22:00 за київським часом. Pontosan egy hét van hátra az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság rajtjáig, miközben a csapatok hangolnak, az elemzők a VB történelem legmeghökkentőbb rekordjait idézik fel, amelyeket aligha döntenek meg ezen a nyáron. A legkülönlegesebb történelmi csúcsok: Brazília az egyetlen válogatott a bolygón, amely ötször emelhette fel magasba a VB trófeát, ráadásul a brazilok az eddig összes világbajnokságon részt vettek. A magyar válogatott tartja a világbajnokságok legnagyobb arányú győzelmének rekordját. 1982-ben 10-1-re ütötték ki Salvador csapatát. A világbajnokságok leggyorsabb találatát a török Hakan Şükür szerezte 2002-ben, aki a 11. másodpercben talált be a kapuba. Három sárga egy meccsen, 2006-ban a horvát Josip Simunic a játékvezető orbitális tévedése miatt csak a harmadik sárga lapja után hagyta el a pályát. A 2026-os torna szintén rekordot dönt. A világbajnokságok történetében most először 48 nemzetközi válogatott küzd meg a трофеаєрц. До старту чемпіонату світу з футболу залишається рівно тиждень. Поки команди готуються, аналітики згадують головні рекорди мундіалів, які навряд чи поб'ють цього літа. Серед унікальних досягнень історії збірна Бразилії залишається єдиною командою на планеті, яка вигравала чемпіонат світу 5 разів. Крім того, бразильці не пропустили жодного мундіалю в історії. Збірні Угорщини з 1982 року належить рекорд найрезультативнішої перемоги – розгром Сальвадору з рахунком 10-1. Найшвидший гол в історії забив турок Хакан Şükür у 2002 році на 11 секунді зустрічі. А у 2006 році хорват Йосип Шимунич через неуважність судді був вилучений лише після третьої жовтої картки в матчі. Цьорічний чемпіонат світу також стане рекордним. На ньому вперше в історії зіграють одразу 48 збірних. Az Aston Martin bemutatta egyedi monákói festését a hétvégi nagydíj előtt, a csapat teljesen meglepte a pedokot az új dizájnnal. A különlegesség az, hogy a fényezés a fényviszonyoktól függően változtatja a színét, a speciális fólia különleges hullámzó szín átmeneteket hoz létre, így a versenyautó másképpen néz ki napsütésben, árnyékban vagy mesterséges megvilágításban. Az Aston Martinnál ez az első alkalom, hogy ilyen anyagot használnak. Ugyanez a dizájn megjelenik majd a pilóták overájain is. Aston Martin представив унікальну ліврею до Гран-прі Монако. Команда здивувала падок новим розфарбуванням. Головна фішка – ефект зміни кольору залежно від освітлення. Спеціальна плівка створює переливи, які роблять боліт зовсім іншим під сонцем, у тіні чи під штучним світлом. Для Aston Martin це перший випадок використання такого матеріалу в історії команди. Аналогічний дизайн отримують і комбінезони пілотів, і екіпірування механіків. Aston Martin робить ставку не лише на швидкість, а й на витовочність. Спортхіреньке халот так. Марадянок товабра і швелюнг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
5: Спортхіреньке халот так.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
5: Реклама.
6: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
7: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39.

0: Ковалевський.
1: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
3: Огостя a visér vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
4: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
5: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг салон 075-960-81-09.
6: Kócosa kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsár, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075 960 8109.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
8: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
7: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
8: Місця провадження освітньої діяльності.
7: Місто Берегове,
8: село Велика Добронь,
7: селище Велок,
8: село Пейтерфолово,
7: село Малі Геївці,
8: місто Виноградів,
7: селище Вишково.
8: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
7: до 22 серпня.
8: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
7: 050-782-65-73.
8: 050-782-65-73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
11: Viber, WhatsApp, Telegram.
12: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Вау! Ісмейт рожасин кедвезмények a столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a столичная ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
8: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
1: Бадохцентр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадохцентр Берегово.
7: Бадохцентр Берегszász. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Berekszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú, a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogcenter, Berekszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.
10: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день відзначається щороку згідно з постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року. Агресія Російської Федерації проти України розпочалася у 2014 році з окупації Криму та частини території Донецької і Луганської областей. Уже в перші роки війни серед загиблих і поранених були діти. Проте особливо масштабних втрат дитяче населення зазнало після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року. Ухвалюючи постанову про встановлення Дня вшанування пам'яті дітей, Верховна Рада України наголосила на необхідності збереження пам'яті про невинних жертв війни та консолідації зусиль держави для захисту прав дітей. Дату 4 червня було обрано не випадково. Саме цього дня у світі відзначається Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1982 році. Таким чином Україна долучилася до міжнародної практики вшанування пам'яті дітей, які постраждали від воєнних та збройних конфліктів. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю маленьких громадян своєї держави, чиї життя обірвала російська агресія. Ця пам'ять – нагадування про необхідність зробити все можливе, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hó 30-a.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
5: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

0: Будьте справжніми. Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Перша книга Самуїлова, 16 глава, 7 вірш. Ісус суворо докоряв фарисеїв. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Євангелія від Матвія, 23 глава, 28 вірш. Вони створювали гарний фасад, але були позбавлені благодаті, милосердя та співчуття. І Ісус викрив їх. Оскільки ми живемо в суспільстві, яке зосереджене на зовнішньому вигляді, Ісус попереджає нас про небезпеку, яка виникає, коли ми зосереджуємося на зовнішньому житті, нехтуючи розвитком внутрішнього. Тож, як запобігти цьому? Перше. Наслідуйте приклад Ісуса. Він присвятив своє життя служінню стражденним, забутим, загубленим і самотнім. Друге. Пам'ятайте, що навіть якщо ви християнин, ви все одно будете боротися у певних сферах. І не намагайтеся поводитися так, ніби у вас все гаразд. Третє. Просіть Бога відкрити вам моделі поведінки, які орієнтовані на зовнішність, а не на серце. Четверте. Оточуйте себе щирими людьми, які заохочуватимуть вас бути справжніми і виправлять вас, коли це буде потрібно. Мері Бет Уейлен пише: «Одного разу малярі пофарбували стіну, що веде вниз у моєму домі. Через тиждень я виявила, що хоча стіна пофарбована, звички моїх дітей не змінилися. Вони все ще приходили додому з брудними руками, роблячи те, що було білим і чистим, сірим і брудним. Іноді люди, як ті пофарбовані стіни. Ми здатні приховати те, що у нас всередині. Ми можемо носити християнську футболку, носити з собою Біблію, посміхатися, ніби все чудово, і красиво розповідати про своє життя з Господом. Але глибоко всередині на нас чекають потворні звички, які виявляються, щойно життя стане складним. Для нас існує небезпека стати сучасними фарисеями, які зосереджуються на білій фарбі та ігнорують бруд під нею. Тож, будьте справжніми.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodymyr Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Те що фіном піцца і що паста районгує водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen és a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Сила та енергія нехай буде з тобою.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
8: На розі білого каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
7: 066-206-1602.
8: Шукай нас у Facebook.
9: Az erő és az energia legyen veled.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
11: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
12: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу хвилинок.
13: Дитячі вислови. Вечірні дитячі пісні. Вірші та казки на Радіо Пульс ФМ.
14: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszál című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás.

0: Давайте пограємо в гру.
1: Добре.
0: А давайте з вами сьогодні вивчимо дні тижня. Що скажете?
1: Так.
0: Тоді починаємо.

0: Отже, якщо вчора був понеділок, то який сьогодні день?
1: Вівторок.
0: Правильно, після понеділка йде вівторок.

0: А тепер скажіть мені, малятка, якщо вчора була середа, то сьогодні який день?
1: Середа?
0: Дуже добре, малятка.

0: Лишилося всього одне питання. Якщо вчора була субота, то сьогодні в нас який день?
1: Неділя, останній день тижня.
0: Молодчинки, після суботи йде неділя, останній день тижня.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Падишах і ковалівна. Жив колись падишах. Якось уранці вийшов він у сад і побачив, як два горобці кружляли коло гнізда, вицвірінькували, а далі кинулися один на одного і заходилися чубитися. Та так знетямилися, що попадали на землю, але ж бійки не припинили. Володар розповів про оказію мудрецям і спитав, за що билися горобці та що вони казали одне одному. Вчені мужі і мудрі діди не знали, що йому на те відповісти. Вони попросили 3 дні часу на роздуми і вийшли з палацу. Дорога до місця, де вони завжди радилися, пролягала повз ковалеву крамничку. А в того коваля була донька. Щодня приходила вона до крамнички допомагати батькові. Побачила дівчина, що цього разу вчені мужі і мудрі діди поверталися від падишаха засмучені та похнюплені. Вийшла з крамнички і спитала, щоранку вийшли від падишаха раді та веселі, а чого ж сьогодні так посмутніли? Ех, доню, хоч ми і розкажемо тобі, та ти не зарадиш нашому горю. Ех, падишах загадав нам таку мороку, що ніхто не може її розгадати. Почубилися 2 горобці, а завіщо, сам Бог знає. Однак володар хоче почути це від нас, та ще й питає, що ті горобці сказали одне одному. Ми ж тих птахів не чули, не бачили, то звідки нам знати, чого вони не поділили між собою? Та все ж падишах дав нам 3 дні подумати. Якщо ми за ці 3 дні не дамо йому відповіді, звелить усім нам голови постинати. А як не придумаєте, що відповісти, я вам підкажу, мовила ковалева донька. Глузуєш із нас, нечемна дівко, докорив її мудрець і подався геть. 3 дні думали, гадали вчені мужі і мудрі діди, сперечалися, та й не придумали, що ж відповісти падишахові. Хоч не хоч, мусили послати ковалевого знайомого до дівчини. А дівчина йому й каже, підіть до падишаха, нехай він напише на папері, кому має належати батьківщина. Мудреці подалися до палацу і принесли папір, на якому володар власноручно написав, що батькове майно має переходити у спадок до сина. Прочитала ковалівна написане і мовила. Горобці билися за гніздо. Одному те гніздо дісталося у спадок від батька, а другий хотів силоміць відібрати його в спадкоємця. Вчені мужі і мудрі діди пішли до палацу і переповіли це падишахові. «То не ваші слова», – гукнув володар. «Якби ви це знали, відповіли б на моє запитання ще першого дня. Хто вам підказав? Скажете правду – живі зостанетесь. А не зізнаєтеся, звелю всім голови постинати». Вчені мужі та мудрі діди мусили сказати правду. Падишах звелів привести до нього ковалеву доньку. Слуги вмить сповнили його волю. «Звідки ти знаєш, за що побилися горобці?» – спитав володар дівчину. «У ваших володіннях, – відказала та, – сильні відбирають добро в слабших, зневажають їх, завдають їм усяких збитків, а середворців це не турбує. Ось і моєму батькові дістався у спадок від його батька сад, але наш заможній сусіда обмовив тата, заграбастав у нього той спадок і долучив до своїх садів. Тато кинувся до суду, вдавалися зі скаргою і до ваших візирів. Та ніхто їх слухати не став, усі потягли за сусідом. Ваші мудреці дали мені листа, де ви написали, що батьківщина має перейти у спадок синові. Правильно. Однак це лишається тільки на папері, а можна владці роблять усе на свій лад. Ніколи і ні від кого не чув ще падишах таких слів. Тож не на жарт розлютився і гукнув. За такі балачки можна й голови позбутися. Відповідай на моє запитання.
2: Ви бачили, що обидва горобці почубилися над гніздом?
1: – одказує дівчина. Отже, вони зачепилися за гніздо. Один сказав: «Це гніздо дісталося мені в спадок від батька». А другий: «Я заберу його в тебе, бо я дужчий, і ти нічого мені не вдієш». Як бачите, не треба великого розуму, аби це збагнути. Нічого не відповів на те володар, тільки відпустив дівчину. А коли вона пішла, спитав у своїх візирів:
2: «Ця проста дівка зганьбила нас. Що маємо робити з нею?»
1: «А візьміть її собі за дружину». «Дружина все одно, що рабиня. Придумаєте їй самі кару, яку схочете», – порадив перший візир. «А як одружитися з царицею Малікою, зробите ковалівну її служницею», – додав другий візир. Юна цариця Маліка славилася на цілий світ чарівною вродою і тонким розумом, тож не злічити було тих, хто добивався її руки. Та вона оголосила, що віддасться за того, хто відповість на її запитання, і виконає її умови, а кожного, хто з цим не впорається, зробить своїм рабом. Багато вродливих юнаків, які не змогли відповісти на царицині запитання, уже стали її рабами, та ще й пишалися, що вони раби самої Маліки. Порада візирів припала падишахові до душі. Послав він до коваля старостів, і силоміць висватав його доньку. А як тільки ковалівна стала йому дружиною, сказав їй: «Яка б ти розумна не була, ти всього-навсього донька якогось там коваля, а я падишах, і ти мені не рівня. Я взяв тебе для того, щоб зробити служницею цариці Маліки, коли я одружуся з нею».
3: «Викиньте собі геть з голови ці наміри», – застерегла його дівчина. «Одружитися з царицею Малікою не так-то й легко. Тисячі таких, як ви, вже поставали її рабами».
2: «Я тобі ще покажу», – пригрозив він і вийшов з жіночого покою.
1: Зібрав усіх учених мужів і мудрих дідів та подався з ними до цариці Маліки. Та задала йому кілька питань. Але скільки не міскували над ним падишах і мудреці, відповісти не змогли. Зробила його цариця своїм рабом і відпровадила до олійниці гвинта крутити. Тяжко доводилося падишахові. Одного разу він не витримав і написав листа: «О, візири, якщо ви сидите, вставайте. Якщо стоїте, вирушайте в дорогу, бо я, ваш володар, потрапив у неволю і з ярмом на шиї від ранку до ночі б'ю олію». Той лист попав до ковалівни. Прочитала вона його. Вбралася по-чоловічому, приперезала меча, сіла на коня і рушила у дорогу. За кілька днів дісталася до палацу Маліки. Постукала в браму. Вартові відчинили, спитали, чого прибув. «Я приїхав, аби відповісти на питання цариці Маліки і виконати її умови».
2: «О, красний юначе! Знатніші від тебе люди не змогли відповісти на запитання цариці Маліки і стали її рабами. Не неволь себе. Воля – великий скарб. Дорожи нею, їдь своєю дорогою».
1: «Відведіть мене до цариці Маліки», – стояла на своєму ковалівна. «Ми сказали це з милосердя до тебе, а ти роби, як знаєш.
2: Хочеш тягти рабську лямку? Тягни», –
1: мовили вартові і показали, як пройти до цариці. Служниці завели її до тронної зали і посадили навпроти Маліки. «Чим живе людина?» – спитала цариця. «Надією», – відповіла ковалівна. «Що є ознакою старості?» «Безнадія». «Що є добрим наміром, а що є наміром лихим?» «Те, чого прагнуть усі люди, є наміром добрим, а прагнення небагатьох, що йде на шкоду іншим, є лихим наміром».
2: «А у чому ж видно лихий намір?»
3: «У очах, у словах, у вчинках».
1: Маліка задала ще кілька подібних запитань, і ковалівна відповіла й на них. «Ти, юначе, наймудріший з усіх, хто брався відповідати на мої запитання. Тепер слухай умову. У мого батька був перстень, якому корилися 3 старі дивині. По батьківській смерті дивині вкрали персня і вийшли з-під влади нашого роду. Знайди того персня і підкори мені дивинь».
3: Ковалівна попросила на виконання умови 40 днів і рушила в дорогу. Їхала вона степами і горами, долала річки і перевали, але дивень ніде не зустрічала. На 40-й день вдалась Ковалівна в розпач і подумала, як іти в рабство до Маліки, то краще вмерти отут, на волі. Спинилась під чинарою, розсідлала коня, поклала сідло під голову і заснула. А як прокинулась, побачила поруч себе меча і листа. «Юна Ковалівна», – прочитала вона в листі, – «цей меч належить предкам-заступникам. Він стане тобі в пригоді. Візьми його і простуй за Чорну гору». Поцілувала Ковалівна меча, приклала його до очей, приперезала і подалася за Чорну гору. На підгір'ї побачила білосніжний намет, а в наметі сиділа стара біла дивиня.
4: «Доброго вам здоров'я!»
5: «Здравствуй! Здравствуй, мій ласий шматочку, моя сьогоднішня пайко!» – отказала дивиня.
4: «Якби ти не привіталася, я б тебе з'їла відразу, а так з'їм перегодом».
5: «Упізнаєш це?» – Ковалівна показала старі меча.
4: «О, це меч предків-заступників, хай мені буде все їхнє лихо!» – затремтіла дивиня.
5: «З милосердя наді мною!»
4: «Змилосерджуся!»
5: «Тільки з умовою. Що скажеш? Де перстень батька цариці Маліки?»
4: «Трохи вище звідти. Є червоний намет. У ньому живе моя сестра. Вона знає, де перстень», – сказала біла дивиня.
3: Піднялася Ковалівна трохи вгору і побачила червоного намета. А в ньому сиділа і чесала косу червона дивиня.
5: «Доброго вам здоров'я», – привіталася Ковалівна.
4: «Здравствуй, мій ласий шматочку. Моя сьогоднішня пайко», – отказала стара.
5: «Якби ти не привітався, я з'їла б тебе без балачок».
3: Ковалівна показала їй меча.
4: «Ой, лелечко», – перелякалася дивиня. «Це ж бо меч предків-заступників. Зглянься наді мною, бабою старою.
5: Скажи, де перстень батька цариці Маліки, а не скажеш, видуру тобі паса зі спини».
4: «Про перстень знає моя сестра», – мовила дивиня. «Її намет трохи вище звідси».
3: Подалася Ковалівна вгору і побачила чорного намета, а в ньому чорна дивиня варила їсти.
5: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася Ковалівна.
6: «Здравствуй, ласий шматочку!»
5: – відказала стара.
7: «Ти сам прийшов, моя нинішня пайко?»
5: «Так, сам прийшов, по твою душу. Якщо не знайдеш і не віддаси мені персня цариці Маліки, буде тобі лихо».
3: Побачила дивиня меча предків-заступників і мовила:
5: «Тяжку працю ти загадав мені. Ми на версту в землю закопали того персня, аби ніхто не знайшов і не повернув нас у рабство.
3: Давай, давай, швидше ворушись, у мене лишилося мало часу», – звеліла Ковалівна.
5: Дивиня загарчала, і з гір одразу примчали 40 девів.
7: «Що скоїлося?»
3: – спитали вони.
5: «Сини мої, знайдіть перстень батька цариці Маліки». 40 девів заходилися рити землю своїми дужими лапами. І за хвилину перстень був у них.
3: Узяла його чорна дивиня, подала Ковалівні і сказала: «Усі ми були вільні. Тепер знову стаємо залежні. Кажи, що далі маємо робити?»
5: «Віднеси мене до цариці Маліки».
3: Чорна дивиня підхопила дівчину і вмить віднесла до палацу. Ковалівна віддала персня цариці, і Маліка звеліла готуватися до весілля.
5: «Е, ні, не поспішаймо», – мовить Ковалівна.
4: «Спершу покажи мені свої маєтки».
5: Ходить Ковалівна з царицею, роздивляється. Коли це чує, наче під землею олійниця працює. Спустилися туди, дивиться Ковалівна, а по дишах у лямці довкола олійниці ходить. І щоразу, як тільки-но загається, олійник його нагайкою по спині частує.
4: «Чи у вас коня не знайшлося, що ви людини у лямки запрягли?»
3: Докірнула Ковалівна цариці і звеліла наставити падишаха конюхом. А другого дня Ковалівна забажала оглянути царицині землі. Узяли вони з собою і нового конюха, аби було кому за кіньми доглядати. Їхали вони, їхали, спинилися біля джерела відпочити і під'їсти. Доки цариця сьому тому лад давала, Ковалівна покликала падишаха і каже: Ось що, конюху, я велю тобі одружитися з царицею Малікою.
7: Ой, хай мені буде все ваше лихо, майбутній наш володарю. Хіба можна так жартувати? Це ж ваша наречена.
3: Ковалівна взялася за меча і промовила: якщо не послухаєш мене, тут тобі й смерть.
5: Гаразд, гаразд, я згоден. По правді сказати, я давно про це мріяв, аж зрадів падишах.
3: Ковалівна виповіла свою волю цариці, скочила на коня і поскакала додому. А невдовзі надійшла звістка, що падишах везе царицю Маліку. Візири, всі царедворці, вчені мужі і мудрі діди повиходили їх зустрічати. Падишах одразу ж прикликав до себе ковалівну і сказав: «Як бачиш, я таки одружився з царицею Малікою і живий та здоровий повернувся додому. Тепер ти будеш їй служницею, а не захочеш, звелю тебе скарати».
5: Ковалівна сходила до своєї кімнати, вбралася по-чоловічому, приперезала меча, вийшла до падишаха і мовила:
3: «О, нерозумний володарю, хіба не я, ковалівна, визволила тебе з олійниці і одружила з царицею Малікою?»
5: Цариця Маліка одразу збагнула все, що сталося, та й таке сказала падишахові: «Ганьба чоловікові, який не цінує мудрої жінки, а йде бозна куди шукати іншої».
0: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день відзначається щороку згідно з постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року. Агресія Російської Федерації проти України розпочалася у 2014 році з окупації Криму та частини території Донецької і Луганської областей. Уже в перші роки війни серед загиблих і поранених були діти. Проте особливо масштабних втрат дитяче населення зазнало після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року. Ухвалюючи постанову про встановлення Дня вшанування пам'яті дітей, Верховна Рада України наголосила на необхідності збереження пам'яті про невинних жертв війни та консолідації зусиль держави для захисту прав дітей. Дату 4 червня було обрано не випадково. Саме цього дня у світі відзначається Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1982 році. Таким чином Україна долучилася до міжнародної практики вшанування пам'яті дітей, які постраждали від воєнних та збройних конфліктів. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю маленьких громадян своєї держави, чиї життя обірвала російська агресія. Ця пам'ять – нагадування про необхідність зробити все можливе, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися. Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Ви почули соціальну рекламу.
4: Felhívás. Оголошення.
5: A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen idén is megszervezi a Tehetségpaletta programot június 10-én. A Beregszászi területi bemutatónak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ad otthont. A rendezvény nyílt és ingyenesen látogatható, így bárki betérhet és megtekintheti az előadásokat. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, családtagot, rokont, barátot és ismerőst délután 13 órai kezdettel.
2: Громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» спільно з Національним інститутом культури Угорщини і цього року організовує програму «Палітра талантів». Захід відбудеться у стінах Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Захід є відкритим і безкоштовним для відвідування, тож усі охочі можуть завітати та подивитися виступи учасників. Організатори щиро запрошують усіх зацікавлених – членів родин, родичів, друзів та знайомих. Дата проведення – 10 червня, початок о 14:00 за київським часом.
5: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
2: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
4: Фельгівашт холодок.
6: Ви почули оголошення?

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Révész Imre. Festőművész, az egyetemes magyar képzőművészet egyik jelentős alakja. Révész Imre, Sátoraljaújhely, 1859, Nagyszőlős, 1945. A vidéki tanító családból származó művész második szülővárosának tekintette Nagyszőlőst, amelyhez 1000 szál fűzte. Szüleinek elválása után Nagyszőlőse költöztek, édesanyja a városban postamesterként dolgozott. Fiát itt nevelte fel, aki a helyi alapiskolában kezdett el rajzolni, festeni, többször megörökítette a Fekete-hegyet, a Tiszát körbeölelő tájat. Debreceni tanulmányai után 20 évesen megkapta a Bécsi Művészeti Akadémia díját, majd a Munkácsi díjat is. Párizsban Munkácsi Mihály keze alatt sajátította el a festészet kultúráját. Sokat utazott. Gyakran hazalátogatott Nagyszőlőse, anyagot gyűjtött képeihez. Művészrajzokat készített a Petőfi versekhez. Tanítványai közé tartoztak Kárpátaljáról Erdélyi Béla és Boksai József is. 1941 őszén megrokkant egészséggel, második lányával Nagyszőlőse anyja egykori házába költözött. A helyi újságból tudjuk, rajongók százai várták az öregedő mestert a vasútállomáson. Képeinek egy része Kijev, Odessa múzeumaiba és a Boksai József Szépművészeti Múzeumba, más része magángyűjteménybe került. A Nagyszőlősi református temetőben helyezték örök nyugalomra. Nevét utca és iskola is őrzi Szőlősön. 1991-ben megalakult Ungváron a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társasága.
3: Révész Imre, живописець, одна з найвидатніших постатей угорського живописного мистецтва. Народився у 1859 році у місті Шатороя-Уйгей. Помер у 1945 році у Севлюші, колишня назва міста Виноградів. Художник, вихідець із родини сільських вчителів, вважав своєю другою батьківщиною Севлюш, з яким його багато чого пов'язувало. Після розлучення батьків переїхав до Севлюша, де його мати працювала поштмейстером. Свого сина вона ростила тут. Малювати він почав у місцевій початковій школі. Багато разів зображав Чорну гору та природу, що огортала річку Тису. Після навчання у Дебрецені у віці 20 років отримав премію Віденської мистецької академії, пізніше премію імені Мункачі. Культуру живопису опанував у Парижі під наставництвом Мігая Мункачі. Багато подорожував. Він часто відвідував свій рідний Севлюш, збираючи матеріали для своїх картин. Малював ілюстрації до віршів Петофі. Серед його учнів – закарпатці Бейла Ердеї та Йосип Бокшай. Восени 1941 року його здоров'я ослабло. Зі своєю другою дочкою переїхав до Севлюша, у колишній будинок своєї матері. З місцевої газети відомо. На залізничній станції старіючого майстра чекали сотні шанувальників. Частина його картин виставлена у музеях в Києві та Одесі, а також у музеї живопису імені Йосипа Бокшая. Інша частина робіт потрапила у приватні колекції. Його поховали на реформатському кладовищі у Севлюші. В наші дні у Виноградові ім'я художника носять вулиця та школа. У 1991 році в Ужгороді було створено Товариство угорських митців Закарпаття імені Ревеса Імре.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Ваше життя – це лист. 3. Коли хто в Христі, той створіння нове. Друге послання до Коринтян, 5 глава, 17 вірш. Кожен день люди читають вас. Питання в тому, яке повідомлення вони отримують. Ось що вони повинні отримати. Ми зміняємося в той же образ. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш. Ми відреклися тайного сорому, не ходячи в Христові. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 2 вірш. Коли хто в Христі, той створіння нове. Друге послання до Коринтян, 5 глава, 17 вірш. Іншими словами, ваш лист повинен чітко показувати, що ви більше не та людина, якою були раніше. Ось кілька причин вашого преображення. Перше. Христос змінив вас духовно. Раніше ви не насолоджувалися Божим Словом і не виконували Його заповіді. Тепер ви чуєте, приймаєте, любите і виконуєте Його Слово та насолоджуєтеся ним. Книга Псалмів, 118 глава, від 97 до 106 вірша. Друге. Христос змінив вас морально. У першому посланні до Коринтян, 6 розділі, апостол Павло перелічує багато гріхів, які колись характеризували наше життя. Він згадує тих, хто є аморальними, злодіями, жадібними, п'яницями, наклепниками, шахраями тощо. Потім йде цей чудовий вірш. «І такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога». Перше послання до Коринтян, 6 глава, 11 вірш. Іншими словами, Бог змінив ваші риси характеру. Третє. Христос змінив вас розумово. Але перемініться відновою вашого розуму. Послання до Римлян, 12 глава, 2 вірш. Тепер ви дивитеся на життя, на себе, на інших, на свої виклики, можливості та перспективи у світлі Божих думок, а не своїх власних. Ви бачите можливості там, де раніше бачили лише проблеми. Ваш розум, який колись був виснажений турботами, тепер наповнений впевненістю та спокоєм. По суті, ваш лист повинен передавати таке послання людям, яких ви зустрічаєте. Христос змінив моє життя на краще. Якщо ви дозволите йому, він змінить і ваше життя.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulse FM Radio. FM 92.1.
3: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Zenesáv, és ma olyan dalokat hoztam, amelyek túlépnek a sláger listákon, dalokat, amelyek a szív mélyre hatolnak. Kezdünk! Питання радіослухачам у сьогоднішній програмі «Музичний трек» прозвучать композиції, які торкаються серця. Починаємо!
4: If I should stay

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshow, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

hajnalig. Maradj így, nézhetlek, ha nem vagy itt.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей день відзначається щороку згідно з постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року. Агресія Російської Федерації проти України розпочалася у 2014 році з окупації Криму та частини території Донецької і Луганської областей. Уже в перші роки війни серед загиблих і поранених були діти. Проте особливо масштабних втрат дитяче населення зазнало після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року. Ухвалюючи постанову про встановлення Дня вшанування пам'яті дітей, Верховна Рада України наголосила на необхідності збереження пам'яті про невинних жертв війни та консолідації зусиль держави для захисту прав дітей. Дату 4 червня було обрано не випадково. Саме цього дня у світі відзначається Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1982 році. Таким чином Україна долучилася до міжнародної практики вшанування пам'яті дітей, які постраждали від воєнних та збройних конфліктів. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю маленьких громадян своєї держави, чиї життя обірвала російська агресія. Ця пам'ять – нагадування про необхідність зробити все можливе, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

Писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Всім привіт, я Литвинов Андрій. Слухайте мою пісню «Герої не гинуть» на радіо

0: Не випереджайте Бога. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Книга Псалмів, 126 глава, 1 вірш. Один викладач Біблії пише: «Сатана не проти, коли ми щось будуємо, тільки якщо він є головним підрядником. Він подбає про те, щоб ми заплямували ім'я Боже нашими мріями, а коли вони не здійсняться, то буде виглядати так, ніби це Бог зазнав поразки». У посланні до Римлян, 8 глава, 14 вірш, сказано: «Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі». Важливо знати Божий план, а також коли, де і через кого він хоче його здійснити. Легко зануритися в метушню служіння і випередити його. Ключ до успіху полягає в тому, щоб залишитися в постійному спілкуванні з Богом і дозволити йому вести вас крок за кроком, щоб все було на своїх місцях для успішного результату. Схоже відбувається у військовій справі. Солдати можуть бути проінформовані про місію, але вони повинні чекати, поки їх командир скаже їм, коли і як виконати завдання. Військовий не відвідує нараду, а потім біжить і виконує план самостійно. Він залишається на зв'язку зі своїм командиром, який координує місію і веде його та його товаришів по зброї до перемоги. Дуже важливо залишатися на зв'язку зі штабом, щоб знати загальний план, не збиватися з курсу і досягти перемоги. Якщо ви схильні діяти самостійно, помоліться так: «Боже, нерозумно випереджати Тебе, але на практиці це нелегко. Покажи мені, як я можу проводити більше часу з Тобою і ставати більш чутливим до Твого голосу. Якщо я піду самостійно, нехай Твій Святий Дух перевірить і виправить мій дух. Я не хочу будувати марно. Я хочу, щоб моє служіння було продовженням Твого діла. Я бажаю, щоб Ти отримав всю славу».
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

Вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Використовуйте силу, яку дав вам Бог. Ви приймете силу. Діяння апостолів, 1 глава, 8 вірш. Ви скажете: якщо Христос живе в мені, чому я все ще думаю і дію так недосконало? Один християнський лідер пояснює. Відповідь на це запитання гарно ілюструє історія про жінку, яка мала невеликий будинок на рубежі століть. Вона була досить заможньою, але й досі ощадливою. Тож люди були здивовані, коли вона вирішила бути серед тих, хто першим встановив електрику у своєму будинку. Через кілька тижнів після встановлення лічильника до неї прийшов контролер. Він запитав її, чи добре працює електрика, і вона запевнила його, що так. «Я хотів би, щоб ви мені щось пояснили», – сказав він. «Ваш лічильник показує, що ви майже не використовуєте електроенергію. Ви користуєтеся електроенергією?» «Звичайно», – відповіла вона. «Щовечора, коли сонце заходить, я вмикаю світло, щоб запалити свічки, а потім вимикаю його». Вона підключилася до електромережі, але не користувалася електроенергією. Її будинок був підключений до електромережі, але не змінився. Чи не робимо ми ту саму помилку? Ми теж з нашими душами, врятованими, але з серцями, що не змінилися, підключені, але не змінені. Ми довіряємо Христу в питаннях нашого спасіння, але опираємося процесу перетворення. Іноді ми вмикаємо вимикач, але більшу частину часу ми задовольняємося тінями. Що б сталося, якби ми залишили світло увімкненим? Які зміни відбулися б, якби ми прийняли рішення жити в сяйві Христа? Без сумніву, Бог має амбітні плани щодо нас. Той самий, хто врятував нашу душу, прагне перетворити наше серце. Його план – це не що інше, як повне перетворення. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Послання до Римлян, 8 глава, 29 вірш. Почніть вже сьогодні використовувати силу, яку дав вам Бог.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.